Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušę vienintelį įvartį ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0. Pasižymėjo Ferranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką nė vieno pavojingo smūgio netlikusi Argentina, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regionų kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Laikinai merą eisianti pareigas iki kitam atvyksiančių savivaldos rinkimų šiandien rinks Marijampolės savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė Lietuvos apeliaciniam teismui Marijampolės mera Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Tiek kol kas ir samė žinios 7. Lietus vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Radio Centras. Skamba
1: gerai. Radio Centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, turime pirmadienį, pradedam naują savaitę, Liepos 20 ir štai porą minučių po pusės 7. Čia sveikinasi su jumis Danielė ir Vaida.
3: Labas rytas, neblogai, žinai, išbėg penktadienį į aikštelę, bet ir pirmadienį visai nieko, visai smagu taip savaitę pradėti anksčiau atsikėlus, ypač po tokios nakties, kur nai nemiegot nori, nenori po 12.
2: Norėjau sakyti, ar tikrai šitas pirmadienis yra pats geriausias pirmadienis, bet nieko tokio bus labai gerai.
3: Tikrai labai geras pirmadienis, nes mes atėjom tokios abidvi krovusios įspūdžių ir čia, žinai, kaip futbole, tik tai mėtomės į savo komentarais, tai tų komentarų užteks, manau, kad visam rytui. Pradėt aš noriu dar, žinai, nuo to, kad mūsų kolegė Eglė Kernagytė atostogavo šiuo metu Ispanijoje. Ir siuntė naktį vaizdus, nu, ten fiesta, ten festivalis, visiška šventė, absoliuti, ferverkai, žinai, gatvės pilno žmonių. Jo, Ispanija, aš manau, kad čia dar ilgai išves, ypatingai saloje, kur, žinai, nu,
2: galim truputį labiau
3: visą laiką biškį siestą tokia. Taip. Tai gal kažkaip ir mes įsijunkim, pabandykim čia Lietuvoje tą siestą pasimėgauti, tokia nesibaiginio, nors karščiai, sako, trumpam
2: išeina. Šią savaitę atrodo, kad bus truputėlį liūdnesnė temperatūra, mačiau, nupiešti visur yra lašiukai kiekvieną dieną prie prognozių, bet viskas bus gerai, matau, dabar yra 17 laipsnių čia bent jau pas mus, tai šilta turėtų vis tiek būti ir tikrai žinau, kad bus kažta čia pas mus eterija, nes laukia ir žaidimai, ir naujos netgi dovanos.
3: Aha, ir čia, žinai, dar ne vieną turbūt aplanko šiandien tokia mintis. Nu, kas toliau, futbolas baigėsi, atrodė, čia niekada nesiveiks, bet pasibaigė.
2: Labai greitai atrodo.
3: Ir atsidariau aš elektroninį kalendorių, žiūrėkit, yra planas, tarptautinė šachmatų diena. Nu, futbolo vis ten šachmatų dabar persimetam. Būtumai. Ir, nu, ką, švenčiam toliau tą vasarą.
2: Gerai, mėlėjai, ką, labai linkime geros, lengvos pirmadienio pradžios ir likite kartu iki pat 10.

0: laikas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimu. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais visus 20 metų į praeitį. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, užkariavusiomis mūsų klausytojų širdis 2006 vasarą. Sugrosiu jums tris kūrinius, kuriuos klausytojai savo balsais delegavo į LT Top 20 viršūnę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje raketa su madingai pavadinta daina Dolce Gabbana. Antroje vietoje penktą savaitę iš eilės tarp lyderių išsilaikęs Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir savaitės lyderė tapo visiška naujiena. Etrija Mango ėjom.
0: Radio centro laiko mažiausiai.

0: Automobilių daugėja gatvėse, čia atvažiuojant kažkaip atrodo, kad iš vis nėra žmonių, nieks nepabūtęs, čia mes vienas, dvi atsikėlusios šimtą. Bet ne, jau tu atsikėlusi yra ir labai smagu, kad jūs atsikėlė įsijungėt radio centrą.
1: Ačiū, kad esate kartu ir labai kviečiame likti kartu iki pat 10 valandos. Bus tikrai labai faina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Ispanija, naujoji pasaulio futbolo čempionė, vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratęsimą 1-0. Ispanija dominavo viso mačo metu. Finalo dvikovoje argentiniečiai per 90 minučių neatliko nei vieno smūgio, o pirmąjį realų pavojų prie ispanų vartų sukūrė tik antrojo pratęsimo metu. Tačiau tuo pat metu pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Šias rungtynės tribūnoje stebėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionato trofėjų. 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu Nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprasčiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jūrų šiavimo centrus. Pastarieji sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas priims išrūšiuotą šiukšles. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. Įtampa regione neslūksta Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmūzo sąsiaurio. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kare vykdys įvairias taktinės užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis bus naudojama imitacinė municija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Ir dar šiek tiek apie pasaulio futbolo čempionatą. Bilietų į kurį kainos stebino ir net šokiravo, pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Dinaminė bilietų į rungtynės kainodara buvo smarkiai kritikuota. Dėl jos, norėjusių futbolininkų kovą stebėti stadionuose, piniginės patuštėjo gerokai. Net Donaldas Trumpas pripažino, kad nebūtų mokėjęs $1,000 už bilietą į Jungtinių valstijų rinktinės rungtynės su Paragvajaus futbolininkais. Tuo metu likus dviem paroms iki finalo, oficialioje FIFA svetainėje buvo likę keli bilietai, kurių kaina siekia beveik $33,000. Šeštadienį galimybės įsigyti paskutinės minutės bilietų jau nebebuvo, bet FIFA perpardavimo platformoje buvo bilietų, už kuriuos pardavėjai prašė nuo maždaug 10 tūkstančių iki $2,300,000.
0: Apie orus. Šiandien debesuotas su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.
2: Kelios minutės jau po 7, labas rytas dar kartelį, mėly gero ryto bičiuliai, ką mes pradedam tą tikrąją pirmąją valandą ir galim pažiūrėti, kasgi smagaus čia mūsų ir jūsų laukia.
3: Nu, visų pirma, aišku, laukia labai Paulina savo progos atyti ir pristatyti muzikinę naujieną, kaip visada sulaukim, išklausykim, išgirskim, nes tos dainos didžioji dalis jų yra, žinai, būsimi hitai, su kuriais labai smagu susipažinti.
2: Su kuriais gyvensim likusią valandą. Vasarą, tiksliau, ne tik valandą.
3: Dargi prisiminsim žaidimą Pilate jūs mokame mes, kuris tęsiasi ir beje apie tą žaidimą žinę netgi nešė lėktuvėlis penktadienį.
2: Aš mačiau daugybę nuotraukų ir video ir kaip faina, kaip smagu buvo matyti.
3: Tai dar tas lėktuvėlis beje paskraidys Lietuvoje, gal net šiek tiek vėliau atskleisim kur ir kada. O prie paties naujo žaidimo, tai yra naujo laimėtojo arba laimėtojas, ieškosim jau kitą valandą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Nauji pasaulio futbolo čempionai maudosi šlovės spinduliuose. Gal tai buvo jūsų favoritai? Įspūdinga futbolo šventė papuošė ir grandiozinis muzikinis šou, kuriame didžiausios pasaulio žvaigždės ir specialiai šiam vakarui sukurti kūriniai. Vienas jų – Lego. Tai Empire of the Sun ir Danny Ocean duetas. Nežinau, ar daina taps hitu, bet jis super tiko užbaigiant tokią džiaugsmingą šventę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip, nauja savaitė, bet žaidimas tikrai dar šią savaitę ir kitą, ir dar kitą tęsisi. Taip, pilate jūs, mokame mes. Jeigu norit dalyvauti žaidime, tą galit padaryti pas mus bet kuriuo paros metu, jeigu tik turit savo kuro kvito nuotrauką ir keliat ją į rc.lt.
3: Yra tam tikrų papildomų sąlygų, aš apie tą žvaigždutes dabar papasakosiu. Tai viena iš tų žvaigždučių, kad vis tik tai turėtų būti Lietuvoje įpilti degalai Lietuvos, bet kurioje degaliniai. Reikėtų registruoti čia kitą dieną, kada jūs jį ir gavot, ne prieš mėnesį gavotą čekį, o šio dienos čekį, jeigu va dabar užsipylė degalų ir turit savo rankose, neišmeskit jokių būdų. Nusifotografuokit, įkelkit ir aprašykit mums labai ir visada įdomu sužinoti, kur jūs važiuojat, kokie jūsų planai, gal iš kažkur važiavot ir jau tas bakas ištuštėjo, reikėjo prisipilti, nes tų istorijų čia girdėjom įvairiausių ir vieną už kitą geresnę, nežinau.
2: Galim tą progą paklausyti vieną, kokią įdomią istoriją mums penktadienį, tiksliau Vitalijui papasakojo Saulius, tai dabar...
3: Visiems klausytojams, žinai, ne Vitalijui.
2: Taip.
4: Turėjau reikalų, žiūrėjau, lemputė šviečia, dega, galvoju, blemba, tingi, tikrai važiuoti, valgyti noriu, namo noriu. Ai, galvoju, ten biškį tenka nusukti iki namų, tai važiuoju namo, galvoju, ryte užsipildžiu. Važiuoju, galvoju, ai, tingi, irgi, degalinė, važiuoju iki darbo, paskui kažkur važiuosiu, užsuksiu degalinę. Paskui pamiršau apie tą lemputę, važiuoju, ten į vieną vietą negaliu sakyti dabar, nes kai kas išgirsti, kurią vietą, nes žmonai dovaną dariau, tai tikrai išgirsti, nenoriu išduoti, kur važiavau. Važiuoju, galvoju, nuvažiuosiu tą vietą ir paskui grįždamas atgal tikrai užsuksiu degalinę. Paskui važiuoju, pamiršau užsipilti, užžiūriu nulis, rodo, iš vis nuliukas, lempa, galvoju, bus blogai. Tai greit užlėkiau, užsipyliau, įsivarvinau, kaip sakant, ir važiavau toliau dirbti, nes turėjau labai irgi svarbių reikalų, tai susisukau, neužgesau, viskas gerai buvo.
3: Tokia siaubo istorija, klausyk, kai važiuoji ir tau rodo, kad 0 km gali nuvažiuoti, nu čia yra tikrai klasikinė siaubo istorija kiekvienam vairuotojui.
2: Bet tokia pažįstama man Saulių situacija, aš tau jau sakiau, kai paklausim šitos ištraukos, kad pas mane dabar labai labai panašu, kad jau važiuoju, nu, o dabar va, važiuodama užsipilsiu, ai, vėliau tada truputį kitą kartą, kai važiuosiu,
3: gal aš palauk, taigi čia nuo kalno riedėsiu, tai kažkaip riedėsiu. Oi, ne, nelaukit, kol tie nuliai bus, aš suprantu, kad tada uždai daugiau ten telpa pilna, prisipild, bet pavojinga.
2: Bet man tai vis tiek labai smalsu, ką ten Saulius paruošė savo žmonai, tai Sauliau, jeigu mus girdi, gali tikrai parašyti mum per rc.lt, kokia ten staigmenėlė paruošėt, jau labai gerai skambėjo.
3: Arba gal viskas. Jau Sauliau žmona gali pasipasakot, ko čia žinusiu laukia, tai irgi laukiam, labai parašykit būtinai.
2: O mes, kaip visada, kiekvieną dieną tikrai laukiam jūsų kuro čekių, tai dar kartelį rc.lt, pilate jūs. Mokame mes.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU.

0: Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Ryto espresiukas.
1: Toliau kalbėsim, man atrodo, apie futbolo truputį, bet iš kitos pusės jau tikrai pasveikinti dar kartelį galim visus Ispanijos fanus, taip pat ir Argentinos, manau, fanus. Vis tiek buvo finalas, graži kova, gal viskas netaip tiktai susidėlioja, kaip argentiniečių fanai norėtų, ne?
2: Bet, žinai, mes čia juokais kalbėjom, kad šeštadienio rungtynės gal net buvo įdomesnės dėl trečios vietos.
1: Dešimt įvarčių, įspūdinga.
2: Jo, čia aišku, kad jaudulio buvo patiem futbolininkam gerokai daugiau, nes atsakomybės nuo štam pečių, bet kokiu atveju šitas finalas, jis įrašytas į istoriją, jis yra unikalus, nes buvo ir kitų dalykų, kurių iki šiol šitam, jokiam futbolo pasaulio čempionato finale nėra buvę.
1: Prailginta pertrauka, galim taip pasakyti, halftime show.
2: Taip, šitam čempionė yra gaivinimo pertraukėlės įvestos, ko nėra buvę. Nu, žodžiu, ištęsta jau kiek įmanoma visas šitas renginys ir reginys.
1: Ir man atrodo, buvo labai teisingai ir įdomiai, aišku, pastebėta ir kalbama bendrai viešoje

0: dvėje, kad tos atsigaivinimo pertraukėlėse negali iš esmės pakeisti dinamiką pačių rungtinių ir matydavom tikrai, kad po tų pertraukėlių komandos, kai kurios tikrai ateidavo ir pradėdavo žaisti visai kitokį žaidimą, tai ką gali pakeisti ta kokia viena ar pora minučių žaidime. Ir tada mes turim tą halftime show per patį finalą, kuris yra 27 minučių ir 22 sekundžių. Kaip įprasta, tokios pertraukos yra tik tai 15 minučių.
1: Ir komentatoriai pastebėjo, kad sako, žaidėjam tai galėjo turėti irgi labai taip. Reikšmingos įtakos, nes kūnas atvėsta, nu kažkaip tiesiog kitaip reaguoja, ne taip kaip įpratę, žinai.
0: Laukti turi jie persirengimo kabinoje, norėjau sakyti, taip, kambarėlėse.
1: Taip, taip, taip. Bet tas pusvalandžio šou, nu kam patiko, kam nepatiko, čia mūsų nuomonės išsiskyrė, beje, Danielė sakė, o, nesąmonė, man buvo gražu, bet jis turėjo ir gražią misiją surinkti aukas, kad vaikai visam pasaulį turėtų kuo daugiau galimybių žaisti futbolą, apskritai tobulėti, užsiimti sportu. Ir kas praleidot pražiopsojo, nu šiais laikais technologijos leidžia atsisukti, šiaip aš rekomenduočiau pamatyti. Nes pasaulinio lygio žvaigždės, mes jau čia apkalbėjom, kad Madonna, nu, veikiausiai imitavo dainavimą, ką, nu, turbūt gali suprasti.
0: Taip pat galvojam,
1: taip,
0: ne?
1: Shakira labai daug judėjo savo pasirodymo metu, tai turbūt, kad čia man matyti, žinai, tiesiog techniškai būtų labai sudėtinga ir tiek judėti ir dar dainuoti. Bet nustebino BTS-ai, tikrai dainavo gyvai, buvo galima puikiausiai tą girdėti.
0: Taip, bet vis tiek buvo gerai, ta prasme vis tiek pataikė beveik visas natas.
1: Tada Justinas Bieberis irgi panašu, kad dainavo gyvai.
0: Man labai buvo netikėtas jo dainos pasirinkimas, kad jis tokia ramybė labai atnešė, ne, į stadioną.
1: Ir labai nustebino, kad tyla, žinai, taip, jo ta lyriška daina ir visiška tyla tam milžiniškam stadione užgniaužė kvapą.
0: Man labai patiko Ted Lasso gabaliukas, ne, žinom, su Deikio puikiai atliekamą personažą, Ted Lasso futbolo treneris ir tada viskas įvyko taip gražiai, tas perėjimas toks labai.
1: Šiaip labai gražiai viskas surežisuota, toks nedidukas šou, vertas dėmesio, beje, apie su Deikį kalbant, tai Ted Lasso naujas sezonas pasirodė. Tai yra ko laukti, jeigu nematėt, labai labai rekomenduotinas serialas. Toksai šviesos pliūpsnis, toksai teigiamas.
0: Labai gerai pažiūrėti. Ir galima pamilti futbolą dėl to, ne?
1: Jo, ir Coldplay nelabai tiesa buvo girdėti Chriso Martino balso, nes ten visas dėmesys buvo pagrindinis skiriamas vaikams. Nu, irgi toks labai gražus, labai...
0: šviesus... jaukus.
1: Atskleidžiantis tos pertraukos,
0: pačia.
1: Jo, pertraukos esmę.
0: Taip,
1: meilė. Pamatykit. Jeigu nematėt, pasižiūrėkit. O ko gaila galbūt šitam čempionate, tai kad Lionelį Messi, kuris, nu, tikėtina, kad turbūt jau buvo paskutinės jo pasaulio čempionato rungtynės. Nu, nepavyko jam, žinai, to paskutinio medalio auksinio užsikabinti.
0: Net ir auksinio batelio nepavyko pasimti. Galim prisiminti, pasiėmė Mbappé, Prancūzijos rinktinės kapitonas, šeštadienį dar kartelį įmušęs du įvarčius, bet šiaip finalą sukvietė ir daugybė žvaigždžių, matom ir Beyoncé su Jay-Z ir Timothy su Kylie Jenner, visi aktoriai, wow, įspūdingas buvo, o įspūdinga auditorija susirinkusi į finalą sekmadienį.
1: Ir aišku buvo ir Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, tik, nu, toks, žinai, juokingas momentas, kaip ir ne juokingas, nes žinant istoriją, tai tų apsauginių stiklų neperšonamų tikrai reikia, bet per juos buvo labai sunku matyti, žinai.
0: Bet aš galėjau matyti, kad Melanija, kai atnešė taurę parodyti Donaldui, jinai irgi šipsojasi, rodė kažkokias emocijas, kitaip negu mes, kai kažkada kalbėjom praėjusią savaitę, Viktorija Beckham, kur ten emocijų turbūt buvo per maža, kai Anglija puikiai pavyko laimėti.
1: Bet žinai, būna... procedūrų, po kurių jau sudėtinga rodyti emocijas, tai gal čia tos procedūros prisidėjo, negali žinot, gal jau tiesiog žmogus nelabai gali išreikšti tų savo emocijų ir parodyti, nes nu, nesusiraukė ten tą raukšlė, žinai, kur normaliai susiraukti.
0: Tai tiek žinių dabar iš mūsų, netrukus trumpasios radio centro žinios ir kvietimo žaisti ryto dešimtuką.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinės pratybos šiandien prasideda Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Civilinį krovininį laivą Juodojoje jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos. Per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Ne 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunuojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Lietus, vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: 06 628 6288. Man atrodo, po savaitgalio pats metas priminti mūsų studijos numerį, nes jo jums reikia jau dabar. Skambinkit ir registruokitės į žaidimą Ryto dešimtukas.
1: Kaip visada, laukia tas pats kliūčių ruožas. Tai yra 10 klausimų, pusę minutės, viena konkreti raidė, iš kurios turi nuskambėti visi atsakymai. Jaučiu, kad viena tokių geresnių mankštų, žinai, įsivažiuoti į darbo savaitę, kam tą darbo savaitę.
0: Geriausia, smagiausia ir fainiausia, tai nieko nelaukit ir registruokit.

0: atliko. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
14: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Ryto dešimtukas.
1: Mes irgi judame toliau ir šį kartą judame prie žaidimo Ryto dešimtukas. Ir žinoma, kad prie mūsų jungiasi žaidėja, mūsų klausytoja Jurgita.
2: Labas. Neturėjau dar progos jo pasilabinti. Jurgita, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Jurgita, aš iš pokalbio jūsų su Danielio supratau, kad jūs jau darbe. O tai kada jūs darbą pradedat?
3: Šiandien 7.
1: Šiandien, o šiaip įprasta diena kitų metų
3: pradėti? Nuo 8.
1: O žiūrėjot futbolą vakar?
3: Žiūrėjau.
1: Oje, kaip sėčia viskas.
2: Nu, tai mes vienas kitą suprantam.
3: Puikiai, jūs dar anksčiau dirbat.
2: Maždaug taip pat panašiai jaučiamės. Gerai, Jurgita, aš labai tikiuosi, kad tas nepamiegojimas, turbūt to savo išmiegojimo dozės, jums bus į naudą šį kartą. Ir kaip tik, žinai, smegenys, jie gali susikoncentruoti kažkaip, taip, konsoliduotis ir suveikti taip, kaip net negali tikėtis iš tų savo smegenų. Nes, Jurgita, jūsų laukia tas 10 klausimų iššūkis.
1: Turėsim 30 sekundžių ir jeigu įveikėt mūsų 10 klausimų, pasiėmat iš mūsų 100 eurų. Labai geras pirmadienio toks dealas, ane?
3: Tai būtų gerai.
1: Gerai, Jurgita, dabar beliko sužinoti, kokia raidė jums atiteko šį rytą ir tai yra raidė Š.
3: Aha.
2: Na, Jurgita, porą žodžių repeticijai dabar kokiu nors traukit iš savo pasąmonės.
1: Irgi labai tinka ir šuo, ir tas kitas žodis labai gerai šalia.
2: Jo, kai šunį vedžioji, tai neišvengiamai.
3: Kas gaunasi?
2: Jurgita, turit šunį?
3: Ne, katė.
1: Tai taip panašiai.
2: Gerai. Liuksai. Jurgita, pradžia man atrodo puikiai. Tai ką žinau, jungiam turbūt mes tą laikmatį ir važiuojam, nes užsidegimas geras.
1: Svarbiausia, kad žaidimo rezultatas toks pat nesigautų truputį. Nes tai didžiausias sėkmės. Mes jums linkiam, Jurgita. Ir ką, su gera nuotaika į žaidimą. 3, 2, 1.
2: Medžio dalis.
3: Šaknis.
1: Lietuvos miestas.
3: Šiauliai.
2: Maistas.
3: Šokoladas.
1: Dviženklis skaičius.
3: 60.
2: Kūno dalis.
3: Širdis.
1: Europos šalis.
3: Šveicarija.
2: Lietuvos upė.
3: Šešupė.
1: Virtuvės įrankis.
3: Šakutė.
2: Gyvūnas.
3: Šuo.
1: Vyriška pavardė.
3: Šidlauskas.
2: Jurgita! Kaip kietai!
3: Geras!
2: Nu čia sprintas!
1: Mūsų susikaupimas buvo. Kaip jūs tuos atsakymus, kaip žirnius. Bam. Kaip iš lapelio turėjot. Gal jūs turit prisijungimą prie mūsų fanų ar matot tiesiog atsakymus?
2: Jurgita,
3: jums nepamėgoti
2: naudą. Žodžiu, mažinam tą miego porciją iki kokių 4 valandų. Užtenka, žinok, nereikia daugiau.
1: Akivaizdu, kad nereikia. Puikus rezultatai yra pasiekiami.
3: Ai, nesu, nuostabu.
2: Nu, klausykit, pusė minutės adrenalino ir 100 eurų kišenėje. Aš nežinau, ar galima kažkaip geriau pradėti savaitę. Jum akivaizdu, kad užprogramuota nuostabi savaitė. Džiaugiamės.
3: Okay. Nesvarbu, kad lyja.
2: Tikrai nesvarbu.
1: Jurgita, ką dar kartą sveikinam, superinis žaidimas. Pirmas kartas gi čia buvo, taip?
3: Tikrai taip.
2: Debutantų sėkmė.
1: Tai ką, ačiū, geros dienos jums ir geros savaitės.
3: Dėkui, super savaitės. Ačiū jums, iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
9: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Nors orelis bent jau čia sostinėje bjursta, man atrodo, su kiekviena minute, bet žinokit, šiaip tai nuotaikos yra fantastiškos.
1: Jurgita čia ką tik mum pravaikė visus nuotaikų debesis ir pasiėmė neįtikėtinai lengvai 100 eurų, tai dar tų progų save pradžiugint žaidimuose tikrai bus ne viena. Likit su

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Jie iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti prireiks valstybės įsikišimo. Tuo metu nacionalinis krizių valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties suvaldymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Marijampolės taryba rinks laikinai merą vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausiųjų rinkimo komisija praėjusią savaitę panaikino jo įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbė Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižiuje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savo ruoštu Rusijos sostinės valdžia skelbė, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuota į objektus visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Teheranas taip pat atsakė dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimyninėse Persijos įlanko šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Ispanija naujoji pasaulio futbolo čempionė. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota. Jau per pratęsimą 1-0. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Ferranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surinktas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. O pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų 11 milijardų dolerių pajamos sieks 15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus 50 milijonų dolerių. Finalą pralaimėjusi Argentina 33 milijonus. Bronzą iškovoja Anglai sulauks 29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai 27 milijonų dolerių. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po 19 milijonų, 8 rinktinės patekusios į 8 finalį po 15, 16 finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks 11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po 9 milijonus dolerių.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 17, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 14 laipsnių.
2: Praėjau čia pakankamai laiko nuo stabios Jurgitos pergalės, bet man vis dar skauda, žinok, žantukus nuo mūsų šisenos ir džiaugsmo, kaip puikiai jinai pasiėmė to 100 eurų per žaidimą ryto dešimtukas. Bet žinokit, mūsų dalybos, kaip ir sakėm prieš tai, tikrai nesibaigė, mes turim nuostabių dovanų ir šią valandą ir puikių žaidimų.
3: Ir vėl šimtulis čia prieš akis, matom parašytas. Ir šį kartą tą 100 eurų dovanojam kuponą išleisti Tarzanijos nuotykiams, kur laukia linksmiausios pramogos, jėgos išbandymai, didelė porcija adrenalino. Tai jeigu jūs klausot ir jum patinka, galvot mielai, aš tą šimtulį paimčiau, dabar jūs kreipkitės į radio centro ryto radarą. Mes ieškosim tam tikros kategorijos klausytojų.
2: Taip, ir šį rytą ta kategorija klausytojų turi atitikti šį kriterijų. Kas šį rytą kur nors vėluoja? Dabar yra pora minučių jau po 8 valandos. Dabar va, važiuojat kažkur ir nebūtinai važiuojat gal dar namuose, mūsų klausot ir girdit, ką mes čia šnekam. Tai ir suprantat, kad kažkaip jau netaip tas laikrodis jums netokį laikelį rodo, galit mums rašyti žinutę 0666286288. Joje turite rašyti tiesiog savo vardą ir kur vėluojat.
3: Nu, labai trumpai, ar poliklinika, ar darbas, ar nežinau, gal į sodą palaistyt pomidorų, nors čia pas mus jau gamta laisto, tai jau nebereikia. Tai laukiam jūsų žinučių ir su kažkuo iš jūsų jau pasilabinsim. Labai greitai.

0: Gero ryto radaras.
1: Tuštoka šiandien ofisuose.
2: Mes galim daryti tokį išvadą, žinokit, nes gavom daug jūsų žinučių, kad tiesiog masiškai visi šiandien pirmadienio rytą vėluoja darbą. Žiūrėkit, Asta į darbą, Gabrielė vėluoju darbą, Elita vėluoju darbą, Zigmas į darbą, labas rytas, stipriai vėluoju darbą, vėlgi, Artūras vėluoju darbą, darbas, Gintaras, taip, kas...
1: Ingrida irgi vėluoju darbą, sako, lietus užliuliavo, negalėjau atsikelti, Aistė irgi vėluoju darbą. Nu, žodžiu,
2: Dovilio, mėly darbdaviai.
1: Jūs kažkaip šiandien atlaidžiau pažiūrėkite visą reikalą, nes nu, vakar futbolas, šiandien tas lietus. Nu, taip jau yra.
2: Gyvenimas taip susidėliojo, tikrai
1: nepykit. Palauk šitie darbai.
2: Bet žinokit, 100 eurų vertės kuponas Tarzanijos nuotykiams, kur jūsų laukia linksmiausios pramogos, jėgos, išbandymai ir didelė porcija. Adrenalino visgi šį rytą keliauja Simui, kuris irgi vėluoja į darbą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar daug ten laukiančių jūsų darbe?
3: Nu, pasiges.
1: Tai dar neskambino, nesakė, kur dabar Simai, tu matyti kiek valandų, ne? Dar taip nebuvo ne, šį rytą.
3: Vėluojam stipriai vis tiek.
2: Bet Simai, kokia yra priežastis, kodėl jau šį rytą vėluojate tą darbą?
3: Radom padangą nuleisti.
1: Ai, o tai čia kažkas piktybiškai, ar čia tiesiog išsipūtė oras išleido?
3: Greičiausiai po savaitgalį, kai pastačiau po darbo, taip ir...
1: Nu ir kas dabar?
3: Kažkur.
1: A turit pompą
3: nu,
1: kokią?
3: Sėdžiu laukiu. Ne, sėdžiu laukiu, kol draugas parveš.
1: Oje, tu dar draugą klausykite kinkėti visą šitą
2: reikalą. Tai dar jis vėluos į darbą,
3: draugas irgi vėluos į darbą.
1: Oje, tu klausykite, adrenalinas šį rytą, bet adrenalino daug gausit ir Tarzanijos nuotykų parke, tai jau tą draugą teks vežtis, jau niekur nesidėsit.
3: Nu super, super, nustebs, kaip pasakys.
2: Tai mes žinokit, patikrinom, bent jau 4 asmenys tikrai galėtų keliauti Tarzaniją su šiuo dovanų kuponu, tai galėsit dar kažką pasimti iš darbo, gal kokį
1: kad
2: vadovą, kad nevyktų.
1: Kas ten dabar pavaduot turi. Nu, Simai, gražaus jums ryto, kad šitas adrenalinas į naudą būtų nepakenktų ir kad, žodžiu, nu, darbas
2: kad
1: nevilkas.
2: Kad viskas gerai susitvarkytų, gerai?
3: Ačiū, ačiū jums, paraskaidinat.
2: Labai smagu, iki Simai, gerų pirmadienio.
3: Visa.
1: Jo, tikrai geriau, aišku, tas adrenalinas nuotykių parke, nei toks adrenalinas, kai ryte atsikeli ir supranti, o, mama, nėra.
2: Ir dar pirmadienio rytas, kur ir šiaip būna, jisai sunkesnis neįprasta.
1: Tai Tarzanija yra vienas didžiausių nuotykių parkų Baltijos šalyse įsikūręs Alytaus rajone ir laukia visų jūsų. Vos apie valandą kelio nuo Kauno, apie 1,5 valandos nuo Vilniaus, esu nekartą važiavęs, patogu, žinokit. Ir įsigijus vieną bilietą, ten galima išbandyti daugiau nei 20 skirtingų pramogų.
2: Tai atrakcionai laipinės medžiuose, ilgiausias Lietuvoje skrydis per Nemuną, taip pat yra ir mini golfas, vandens pramogos ir žinokit daugybė kitų labai aktyvių veiklų. Nuo Tarzanija yra sukurta taip, kad nuotykių ir įspūdžių užtektų visai dienai tiek šeimoms su vaikais, tiek draugų kompanijoms ar mokyklų ekskursijoms ar darbo kolektyvui galėtų
1: būti. Simas patikrins, manau praneš, kaip jiems sekėsi, tai ačiū visiems, kas parašė, ryt vėl jungsim ryto radarą ir vėl kažką deleguosim į Tarzaniją, bet jau susimučia, jūs turėsite tą
2: misiją. Pamakaluosim, taip.

0: Įtės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Šitoje reklamoje bus Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
6: Gerai, gerai.
5: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mes prieš geras 10 minučių su radaru apžvelgiam, kiek žmonių vėluoja ir labai nuoširdžiai prisipažinusiu, kad vėluoja į darbus tikrai labai labai daug, bet aš galvoju, o kiek dar net nesupranta, kad vėluoja, nes vis dar miega.
3: Pasirodo miega, mes tikrai skambinom net keliem, galimai galėjo būti jie laimingieji šio ryto žaidime pilate, jūs mokame mes, bet žinokit, ar galimai pramiegoti buvo tie mūsų skambučiai, bet aš tuo pačiu metu galvojau, gerai, mes dabar

0: kažkada žaidėm žaidimą prieš porą savaičių, man atrodo, po 7, tai mes su Simu labai dažnai žmonės pažadindavom ir galvoju dabar, kai persikėlė žaidimas, šita dalia manęs nebepasieks. Bet pasirodo, viskas yra kitaip. Viski teko pažadinti šio ryto žaidimo nugalėtoją Lina. Labas rytas.
1: Labas rytas, Lina.
2: Labas rytas.
1: Pasikit, o futbolas čia įtakojo tai, kad jūs vis dar lovoj, kaip suprantu, pataluose?
2: Šiek tiek.
0: Tai iki galo žiūrėjot?
2: Ne, neįveikiau.
1: Neištempėt. Žodžiu, šiandien legalu pramiegot. Mes šiandien skelbiam pramiegojimo dieną ir nieks neturi teisės nieko barti, pykti ir jokių sankcijų taikyti už tai, kad žmonės pramiega, nes nu, viena diena metuose, klausykit, atleiskim.
0: Ir geras miegas yra labai svarbu.
1: Bet jūs nieko nepramiegojat, Lina?
2: Ne, šiandien nieko nepramiegoju. Aš leidau savo pamiegoti po labai intensyvios savaitės.
1: Išbudinsim iš to sapno. Nieko tokio, jūs paskui, žinokit, pabaigusi pokalbį, apsimeskit, kad nieko čia nebuvo ir miegokit toliau, nes visa kita jau čia kažkaip savaime įvyks.
0: Nes mes, Lina, apmokame jūsų kuro čekį, kurio suma yra 63,95 €. Tai gal galite...
1: Iš tikrųjų, įspūdinga įvykių kupina savaitė, mes jau iš to aprašymo matom, kad jūs turėjot labai daug įdomių reikalų. Jūs pati iš Panevėžio ir praėjusią savaitę Vilniuje turėjot rimto darbelio, ne?
2: Taip. Praeitą savaitę savanoriau tarptautiniai pasauliniai ideologijos olimpiadui. Ir tai buvo kupina įspūdžių savaitė, kurios metu tai susitikau su labai įvairiais žmonėmis iš viso pasaulio. Man pareiga buvo maitinimo paslaugos, kur koordinuot, kad visi dalyviai turėtų būti sotus. Tai iš tikrųjų daug teko ir važinėti po miestą, iš vieno miesto galo į kitą galą, iš Litekspo rūmų į saulėtekius, pirmieną gal, pristatinėti maistą, suderinti visas smulkmenas, kad visi dalyviai būtų sotus, patenkinti laimingi.
1: Nu, žinokit, lenkiam žemai galvą už jūsų darbus.
0: Nes
1: wow.
0: Ir įspūdingas renginys tam buvo tikrai ir ilgai tęsėsi, daug darbo buvo visiems.
1: Ir ant kojų, aš kaip suprantu, čia darbas toks jau.
2: Taip, tai skaičiai įspūdingi ne tik dalyvių, ne tik tai šalių, bet ir žingsnių nužingsniuotų ir kilometrų nuvažiuotų.
1: Kiek? Klausykit, matavot, rodogi dabar mūsų visi telefonai, kiek maždaug per dieną suvaikščiot?
2: Oi, mes pabaigoje dienos jau nebežiūrėdavom jau, bet iki pietų 20 000, tai mažiausiai
0: sužinojau. Įspūdinga, bet kaip suprantam, dar nesibaigė jūsų reikalai, dar
1: šiandien
0: turit važiuoti į biržus.
2: Taip, turėjau važiuoti biržus šiandien ir važiuosim, bet žiūriu orai nelabai kokie, bet mūsų tėvelis turi bitiną ir mes jam padedam kopinėti medų, tai planas buvo šiandien padėti tvarkyti, bet lietus lyja, gali būti, kad teks rytoj ar kažkuria kitą
1: dieną. Bet jūs turite teisę išsimiegoti, viskas gerai, bitutės palauks, medutis irgi palauks, ačiū Lina, kad pakėlėt viskas, ant kito šono verčiatės, miegat, nieko čia nebuvo, apsimetat, kad nieks jums neskambino, ate,
0: ate.
2: Ačiū jums visą.
1: Svarbiausia, kad kas tikrai pasikeis, tai Linos sąskaitoj suma, taip, ir ta suma, už kurią pylėsi Lino kuro važinėdama čia tarp visų reikalų, tikrai įkris atgal jai sąskaitą.
0: Na, jeigu jūs šią vasarą ketinate imti paskolą, tai verta žinokit ir jums priminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti ir taip sutaupyti pinigų. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate.
1: Aš net neįsivaizduoju, kaip kitaip kažkaip įmanoma imti paskolas, nes, nu, atrodo, čia viskas logiška, patogu ir taip ir turi būti. Palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9 000 eurų, neįtikėtina, bet kartais iš tikrųjų va tiek va skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymas Lietuvoje. Tai kam reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite lenders.lt.
3: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės šiandien šaukia premjeras. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiandien turėtų paaiškėti situacijos suvaldymo planas. Esą jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, poryt galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Dronais naktį vėl atakuota Maskva ir jos apylinkės. Rusijos sostinės mero teigimu nuo vakar vakaro iki šio ryto regiono kryptimis skrido daugiau nei 400 dronų. Esą didžioji jų dalis buvo neutralizuota likus dideliam atstumui iki Maskvos, o 85 miesto prieigose. Sostinės derbį Lietuvos futbolo top lygoje užtikrintai laimėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus rajono Transinvest komanda nugalėjo 3-1. Kitose rungtynėse vakar Telšių Džiugas įveikė Gargždų Bangą 1-0. Turnyro lentelėje pirmauja Kauno Žalgiris, Džiugas nuo lyderio atsilieka tašku, Vilniaus Žalgiris 3. Tiek kol kas išsame žinios, 9. Lietus, vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Ką, mėlėjai, dar kartelį kviečiam skambinti mums į studiją. Mūsų numeris 06-628-6288 ir šį kartą išbandyti savo jėgas labai linksmame muzikinėme žaidime Duok 5.
1: Jeigu jau galima taisyklės keisti pasaulio futbolo čempionate, tai galima šiek tiek pakoreguoti tam tikrą tvarką ir žaidime Duok 5. Kardinaliai taisyklės tikrai nesikeis, jūs turėsit pusę minutės, jūs turėsit 5 dainų ištraukas ir turėsit įvardinti visų, spėti įvardinti visų tų 5 dainų ištraukų atlikėjus, kas dainuoja arba grupės. Bet, nu, jeigu jūs tam tikrą dėsningumą esat pajautę, kad būna ir lietuviškų kūrinių ir užsienietiškų, tai šį kartą čiučiut kitaip bus šitam žaidimui.
0: Tiesa, todėl jeigu norit sužinoti, kaip bus, skambinkit ir registruokitės jau dabar. O jeigu jūs esat iš tų, kur galvoja, nu, čia neįmanoma, labai sunku laimėti šiame žaidime, tai paklausykit, kaip viskas puikiai pavyko penktadienį mūsų klausytojų Gabrieliui.
2: Čia būtų inkulta
3: daug. Taip, taip, taip. Greičiau, greičiau.
2: Dua Lipa.
3: Taip, greičiau, greičiau. Taip. Ir paskutinis. Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Duok penkis.
1: Taigi mes būtent tiek penkis gausim iš Aistės teisingus atsakymus, o atsakymai turės būti į muzikinės užduotis. Aistė, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Penkios dainų ištraukos jums paruoštos, kaip ir kiekvieną rytą šitam žaidime. Ir ko iš jūsų mes norėsim, tai kas dainuoja tas dainas, ar tai grupė, ar atlikėjas, nereikia suk galvos dėl dainų pavadinimo. Jūs šitą žaidimą turbūt girdėjus ne kartą.
3: Taip, esu girdėjusi, bet žaidusiu tai dar nesu.
1: Bet toj sofos lygui vis tiek žaidžia, tai labai įdomu, kaip sekasi.
3: O, gerai.
2: Kas labiau patinka, lietuviškos ištraukos, kai groja, ar užsienietiškos?
3: Lietuviškos.
1: Aha, mes sakėm čia, kad kažką pamakaluosim, tai išgirsit rezultatą mūsų pamakalavimo žaidime netrukus. Jau netrukus, o ant kortos padėta 50 eurų. Nu, į sąskaitą tilptų, ne tokia suma, ir nepamaišytų.
3: Tikrai taip.
1: Gerai, tai Aistė, mes jums linkim didžiausios sėkmės, kiek tik manoma, transliuojam tą sėkmę jums ir labai tikimės, kad susidrosit nesunkiai su tom penkiom užduotim. Pasiruošus?
3: Tikiuosi.
2: Taip, Aistė, tiesiog spėkit, kas jums ateina į galvą, ar gal tas spėjimas bus teisingas, tai ką? 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kas dainuoja, Aistė?
3: Bet neįsivaizduoju.
2: Čia pionato daina.
3: Šakira. Ir Šyran.
2: Ne.
3: Ne. Nežinau, sekit lietuviškai
2: dainu. Spėkit. Grupė labai gerai žinoma, visi nori koncertą.
3: O, žinokit, tikrai ant liežuvio galo ir.
1: Ai. Ant liežuvio galo, tai kelsim į kitą valandą. Ir į tą žaidimą mes jūs irgi labai kviečiam. Žiauriai gaila, kad kažkaip mes čia taip užsirovėm su tom užsienietiškom, visas penkias suruošėm užsienietiškas. Ir neatsitiktinai mes jas surinkom visas tas tuos atlikėjus, kurie vakar nakčia pasirodė pasaulio futbolo čempionato ilgoje pertraukoje. Žiūrėjot?
3: Truputėlį.
2: Tai va, reikėjo viską pažiūrėti, gal tada būtumėte įveikusi tą penketuką, čia kur neatsakėte, grojo puikiai pažįstamą matytų grupę Coldplay. Žinoma.
3: Taip.
1: Nieko tokio. Aistė, jūs grįšit į žaidimą ir gal papulsit ant pamakalavimo lietuviškų dainų, o tada jau varysit.
2: Labai lauksim, Aistė, gerai?
3: Gerai, žinoma.
2: Ačiū, geros dienos, ate.
0: Radio Centras.

0: patiko.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Eurokos skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktį smūgiuotai taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Taip pastarosios operacijos amerikiečių karių aukų padaugėjo iki 3, o iš viso per šią karinę kampaniją jų jau žuvo 17. Iranas tuo tarpu paskelbė surengęs ataką prieš buvusią amerikiečių bazę Sirijoje, nors ją amerikiečiams pasitraukus dar vasarį perėmė sirų kariuomenė. Pastaroji apskritai neigia buvus tokią ataką. Įtampa regione neslūksta. Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Urmuzo sąsiaurio. Teheranas atsako dronų ir raketų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlanko šalyse. Tuo tarpu amerikiečių žiniasklaida rašo, kad konfliktus yra nuoštrėjant Jungtinės valstijos ir artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų bei degalų papildymo ore lėktuvų. Jie perdislokuojami iš bazių Vokietijoje ir Britanijoje. Anot ekspertų, tai gali būti ženklas, kad Vašingtonas ruošiasi išplėsti savo karines operacijas prieš Iraną. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar keli laikomi dingusiais, laive kilo gaisras. Tuo tarpu per Rusų antskrydį Zaporižyje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti. Pataikytai daugiabutį, du namo aukštai buvo visiškai sunaikinti. Savo raštu Rusijos sostinės valdžios skelbė Seimas, kuo naktis skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Mokymai vyks jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnės. Bus naudojama ir imitacinė municija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 28 neteisėti migrantai. Kiek aprimo padėtis Latvijoje, vietos pasieniečiai vakar apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nebuvo. Žuvusių ir dingusių be žinios ir tęsiančių kovo Ukrainos gynėjų vaikų stovykla šiandien atidaroma Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Stovykla bus atidaryta generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Jie organizuoja nevyriausybinė organizacija Birutietės. LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga vienijanti Lietuvos kariuomenės karininkų sutuoktines, dukras ir karininkes. Stovykloje vyksiančioje iki kito antradienio dalyvaus 10-15 metų amžiaus vaikai, kurių tėvai kovoja arba kovojo pietryčių Ukrainoje, Dnipro, Charkivo, Donbaso ir Zaporižios regionuose. Stovyklos metu 30 vaikų susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose. Muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose.
0: Ir sporto naujienos. Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Vakar naujajame Džersyje vykusiame finale jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota. Jau per pratesimą 1-0. Ispanija dominavo viso mančio metu. Finalo dvikovoje argentiniečiai per 90 minučių netliko nei vieno smūgio, o pirmai realų pavojų prie ispanų vartų sukūrė tik pratesimo metu. Tačiau pergalingą įvartį raudonųjų ekipai jau antrajam pratesimo keliniu einant į pabaigą padovanojo po keitimo aikštėje pasirodė Feranas Toresas. Argentinos komandai finale nepelnius įvarčių, jos lyderis Lionelis Messi prarado galimybę tapti pasaulio čempionato rezultatyviausių žaidėjų. Šios pirmenybės jis užbaigė savo sąskaitoje turėdamas 8 įvarčius, o rekordas dabar priklauso prancūzui Kylianui Mbappé, kuris šiame čempionate pelnė 10 įvarčių. Vakar finalo rungtynės stadione stebėjo ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino ispanams įteikė pasaulio čempionato trofėjų. Iškovojusi titulą, Ispanija taip pat gavo rekordinį 50 milijonų dolerių prizą, o vicečempionai Argentinai teks 33 milijonų dolerių premiją. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus rengiamas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke. Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-16 laipsnių.
2: Šlapės pirmadienis čia ištiko Vilnių ir man atrodo ne tik Vilnių, aš apskritai čia tiek žiūrėjau šiom dienom, visa Lietuva turėtų būti padengta debesim.
3: Taip, pilka, ajajai, bet nieko tokio, gal dėl to mūsų nuotaika neblogėja, ne, vis tiek čia radio centre, gerame ryte yra labai smagu Ir mums yra labai smagu, kad jūs esate kartu su mumis. Ir šią valandą, kaip įprasta, mes labai norėsim aktyvaus jūsų įsitraukimo, nes turim paruošę jums ryto temą.
2: Kad prasti orai irgi yra galimybė, tai gali paliudyt, pavyzdžiui, kai kurie Instagramo veikėjai. Yra ten vienas, kurį aš naują atradau. Taip, seku šią vasarą, nes jis tobulai iliustruoja lietuviškas atostogas, žinai.
3: Galėsi parodyt, pasidalinsi.
2: Lietus pliaupia kiekvieną dieną. Tai, nu kaip ten sako, nėra blogo oro, bet mes žinom, kad būna ir geras oras, žinai, esam matę tokių dienų.
3: Ir kai yra geras oras, būna vis tiek smagiau atostogaut, pramogaut, iškilaut.
2: Tai šį rytą norim jūsų to ir pasitiraut, ar pataikėt šiemet suderint atostogas ir gerą orą. Man iš kart sakau, nepavyko. Aš rašau oro ir atostogų santykiui dvejetą riebų, nes nu, irgi papuoliau per pačią šlikščiausią turbūt Liepos savaitę išeitą atostogaut. Gal jum pavyko, gal jūs kaip tik papuolėt ant nuostabiai gražių dienų, arba nu, susitaikyt su tuo, kad yra kaip yra ir radot kitų pramogų, kaip per tą lietų, žinai, išbūt tas atostogas.
3: Aš tiesiog galvoju, gal jūs atostogavot, vieni klausytojai atostogavo praėjusią savaitę, kai buvo puikus oras, o kiti mūsų klausytojai mėly pradėjo atostogas, pavyzdžiui, šiandien ir šita savaitė tikrai tokia nusimato. Liūdnesnė.
2: Gali būti dar kitas variantas, kad jūs nežaidžiate šitos orų loterijos ir visą laiką atostogaujat ten, kur garantuotas oras ir šiemet pasielgėt lygiai taip pat. Tai laukiam labai jūsų istorijų, rc.lt galit parašyti arba teksto žinutę arba įkalbėti balsu. Aišku, WhatsApp'as Viberis tam puikiai tinka.
3: Mūsų numeris 06-628-6288.
4: Radio centras. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: atlikta. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Perkūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Dabar Radio Centre. Geras rytas.
2: Kai tik mačiau žiniuose vakar, pajūrio verslininkai užskundėsi, sako, nu va, orai prastėja, žmonės atšaukinėja savo rezervacijas.
3: Aš mačiau, kad tenai alė situacija turėtų būti prasta, bet kai bandžiau susakyti savaitgaliui, kur gyventi, tai kainos buvo kosminės, nes nebėra niekur kitur vietų, žinai, tai o, toks gerai. Labai... Įdomi situacija.
2: Kognityvinis disonansas, taip sakoma. Apie orų santykį ir jūsų atostogų santykį mes šį rytą tyraujamės, domaujamės ir matom, kad yra kam sekasi, yra kam mažiau sekasi. Va Tadas sako, nu ką, mes Lietuvoje gero oro loteriją pralaimėjom, atostogavom nepraėjusio užpraeitą savaitę, kai per tą savaitę buvo kokios 2-3 geresnės orų prasmedienos, tai daugiau keliavom automobiliu, turėjom pasiruošę aprangą tokiam orui, tai atostogų nesugadino. Aišku, geresnis oras būtų labiau patikęs. Aš suprantu, Tadai, nes aš kažkaip bandžiu apsimest, kad viskas gerai tą lietingą šaltą savaitę, bet kai važiuoja mašina, pila ant tavęs, nu kaip iš kibiro lietus ir plus 12 tu matai skidelį, nu žinok, kad jokie savęs įkalbinėjimai, kad čia viskas faina, kažkaip jau nebepadeda.
3: Gal keliom dienom gali savo įsikalbėti, bet po to matytas apniukęs oras, kai atsikeli tamsu ir visą dieną tamsu nėra malonu, bet turim tokią įdomesnį istoriją iš Elenos ir jos situacija yra, galim sakyti, pavydėtina.
4: Aš tai šią vasarą nusprendžiau atostogauti tada, kada geras saulėtas oras, dienos gražios, todėl kad galiu sau tai leisti, nes dirbu pati ant savęs, tai biški darbukus galiu pastumdyti, pasidėlioti, tai va, šiandien lyja, tai aš dirbu. Saulė šviečia, tai aš poilsiauju.
2: Kaip pavydu.
3: Dabar mes žinosim visada, kada Elena dirba, kada nedirba. Atsikelima, tai Elenai šiandien darbo diena.
2: Aha, man atrodo, šią savaitę Elena plušės išsijuosius. Elena, gerų darbų, daug nuveikit.
3: Nepavarkit irgi, nes jeigu visada taip lis, tai žinot, labai daug reiks nudirbti. Tai ką, mes dar labai laukiam jūsų atsakymų, tikrai jūsų istorijų apie atostogas ir orus lietuviškus per rc.lt žinutė. Vedėjams mums galite parašyti taip pat WhatsApp ir Viberis 066-628-6288.
2: O dabar dar pasiūlymas kvietimas, nepraleist progos, sudalyvaut dar vieną mūsų žaidime, kuris taip pat dosnus, labai smagus ir tiesąkant žiauriai paprastas, nes nereikalauja jokių žinių. Tiesiog jūs atsakote į tris klausimus, tuos pačius tris klausimus atsako ir kitas žaidimo dalyvis arba dalyvė, po to jau ieškom sutapimų. Kuo daugiau sutapimų, tuo, nu, tarkim, taip didesnį prizą laimi.
3: Galim pasakyti, kokios dovanos jūsų laukia, tai ir radio centro marškinėliai, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, ir dėžė radio centro traškučių, jeigu bus tie visi 100% sutapimai, tai nieko nelaukit. Registruokitės, siūsdami žinutę mums į studiją 0666286288, o žinutėje parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

Lidl. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: Automobilio variklio tepima su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
0: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, odotechnikai priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip

Vilniau. Ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: saulėtų dienų, vis mažai ir mažai.
1: Bet labai gera žinoti, kad tokie orai, kaip kad šiandien yra Lietuvoje, negadina niekam nuotaikos ir tikrai negali gadinti atostogų. Bet jau tą matom iš jūsų laiškų ir žinučių mūsų ryto temą, nes klausėme jūsų, teiraujamės. Atostogos ir blogas oras, ar tiksliau pavyko pataikyti jo orus per savo atostogas organizuojant.
0: Jeigu nepavyko, tai nu koks tada santykis buvo tas su Lietumi. Tai ačiū visiems, kas net nepatingit parašyt. Va, laišką gavom, kad užsisakėm šiemet atostogas likus pusantros savaitės iki tų atostogų ir taip lyjo. Kai užsisakinėjom, galvojom, kad ateis atostogas, tai bus žiauriai liūdna. Bet nuvažiavom į Palangą, oras buvo tobulas, žmonių mažai, nes turbūt visi lietaus išsigando. O mes patostogavom nerealiai, net jūroj maudėmės, įdegėm nemažai ir visa tai vyko prieš Jonines. Nu, bet šiaip drąsu prieš Jonines dar ta jūra, man atrodo,
1: Vėsoka, atrodo, gali visoka. Būti. Tai čia Justino žinutė, ačiū jai. Taip, Agneta parašė, labai prajuokinamus šį žinutę. Labas rytas, šiemet dar netostogavom, nes vyro darbe kolega užėmė tą laikotarpį ir mes negalėjom tada, kada norėjom. Bet, ha, lyja. Tai jam ir nenuskilo. Tai galvoju, kad ženklas gerai, kad negavom tada, gavom paklius rūpiūti geresni orai. Taip pat dar turim žinutę vieną.
0: Iš Rimos.
1: Taip.
0: Jo, rašo Nidoj. Blogo oro nebūna, svarbiausia tinkama apranga, pozityvus požiūris. Nu čia kas be ko, bet sakau, kai matai termometre tos 12 laipsnių, to kažkaip jau tas pozityvumas kažkur išgaruoja. Tai rašo, kai atostogaujam čia kiek ilgiau, labai gerai, kai 2 dienas saulė, 2 dienas lietus. Vienok, kai įkaista oras iki kokių 30 laipsnių, tai jau tada galvojam, nu gal galėtų jau čia ir koks lietutis, žinai,
1: mes
0: truputėlį pakrapyti.
1: Kalbėjom, kad mes tos vasaros fanės, kur kokie 25 galėtų būti, bet nedaugiau, truputį gaivos tikrai tą vasarą irgi reikia. Tai ačiū labai, kas parašot. Tikrai dar galite parašyti per rc.lt, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 86268.
0: Netrukus trumposios žinios.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pašaukti privalomąją pradinę karo tarnybą planuojant 5000 jaunuolių, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės greto šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Naują atakų seriją prieš Iraną skelbė šį rytą surengusios Jungtinės valstijos, savo ruoštų Iranas praneša smogęs anot jo priešo vadavietę į Sirijoje. Tuo pat metu Kuveitas praneša apie perimtus dronus, oro pavojus buvo paskelbtas Bahreine. Žaidė žymiai pranašiau, bet tik per pratesimą įmušė vienintelį įvartį, ispanai laimėjo pasaulio futbolo čempionato finalą 1-0. Pasižymėjo Ferranas Toresas. Nukarūnavusi titulą gynusią, bet per pagrindinį rungtynių laiką ne vieno pavojingo smūgio neatlikusi Argentina, Ispanija pasaulio čempione tapo antrą kartą. Triumfavo po 16 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamio žinios 10. Lietus, vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Ant liežuvio galo.
1: Man atrodo, palengvino mums truputį šitą žaidimą, nes turim du žaidėjus, kurių sutapimas jau pirmas yra jų vardai. Tai dabar jau galim sveikinti su antruoju žaidėju, Gintaru. Labas rytas, Gintarai.
2: Labas rytas.
3: Nu, Gintarai, aš supratot, kas jūsų bus porininkė.
2: Nu, dar negirdėjau, dabar užsiėmęs esu, tai...
1: Tai negalėjot girdėti, tik mes ir girdėjom, žinojot.
3: Bet jūs į porą gaunat Gintarę. Gintaras ir Gintarė, taip, labai gražus tandemas.
1: Tai gal čia jau pergalingas turėtų būti duetas jūsų, kaip galvojat, Gintarai?
2: Nu, jau turėtų būti bent jau du teisingi.
1: Du, gerai, toks mūsų tikslas, bet dabar galim susipažinti su Gintarė, ką jinai apie save pasakė.
4: Su Gintarė iš Vilniaus, šiuo metu pakeliu į Kauną darbo reikalai, viskas puikiai, tik orelis nedžiugina, bet jis viskas gerai.
1: Taip sakė Gintarė, labai lyja, labai lėtai reikia važiuoti ir atsargiai autostradoje, tai gero kelio Gintarė saugiai pasiekė Kauną.
3: O dabar Gintarė, ką apie jūs galim sužinoti įdomaus?
2: Nu, esu kaip tam kilęs iš Marijampolės, gyvenu Kaune, dirbu vairuotojo darbą, šiuo metu esu Ukmergėje, tuoj važiuosiu į Širvintus ir atgal į Ukmergę, tai...
3: Wow, tai čia kaip dienelė. Ten sąlygos?
2: Kaip, lyja ir čia smarkiai dar net lyja.
1: Antras sutapimas, galim taip žvelgti šitą variantą. Tai ką, Gintarai, dabar jau tie trys paprasti labai klausimai. Jūsų atsakymas turi būti ta žodis, kuris pirmas ateina galvo, kuris yra ant liežuvio galo. Tai gerai, pirmasis klausimas, ką reikia išrušiuoti?
2: Prekes.
3: Antras klausimas, ką pusryčiams valgome viešbutyje?
2: Kiaušinienė arba kiaušiniai.
1: Ir trečiasis, kuo galima įkurti laužą?
2: Degtukais arba žieptuvėliu.
3: Tai vieną pasirinkit, sako degtukais, žymiu degtukais. Ačiū, Gintarai, jūs savo darbą padarėt, o dabar mes ieškosim sutapimų. Visiškai logiški atsakymai ir antrą ir trečią, aš turbūt būčiau lygiai tą patį sakius, absoliučiai. Paklausom, ką Gintarė atsakė.
1: Ką reikia šušiuoti, taip jūs sakėte, kad prekes, nuo Gintarė sako...
3: Skalbinių rušiuoja. Geras, čia mano pats nemėgstamiausias darbas namuose.
1: Taip, mano irgi, Gintar, jūs pato irgi pasakė čiukšles, mano irgi buvo pirma mintis tokia.
3: Bet žiūrėkit, nuo to mūsų tikslo atsakyti du vienodai, tas mes, kad sutaptų du, mes dar vis nepabėgam, nes dar realu.
1: Taip, dabar ką pusryčiams valgome viešbutyje, jūsų atsakymas buvo kiaušinienė kiaušiniai, o Gintarė valgo pusryčiams...
4: Kiaušinienė.
1: Yes, taip, radio centro marškinėliai tikrai keliauja jums abiems ir dabar ar tie du sutapimai bus ar ne, kuo galima kurti laužą. Jūsų variantas yra degtukais. Na, o Gintarės variantas?
4: Malkomis.
3: Klausykit, bet žiūrėkit, mes galim šiandien, kadangi šiandien tokia diena, kai visi čiučiu trūksta miego, visiems kažkaip lietus pliaupia, aš galvoju, nu iš ko pagaminto degtukai? Nu praktiškai iš malkų.
1: Gerai. Tai mes pritėmėm Gintarės atsakymą. Gerai.
3: Kad jau aš čia gavau laimės išbėgti aikštelę, tai dovanoju jums du sutapimus ir po stalo žaidimą. Ačiū labai, Gintarai, kad registravotės. Iki.
2: Iki.
1: Iki, Gintarai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
5: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį,
15: už tavo degalus sumokėsime mes.
16: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Ilgai čia dainavo Dašyrinas apie tą seną telefoną ir dar šnektelėjom, kad nu, šiais laikais jau dauguma dainų būna apie 2 minutes.
2: Taip, šita buvo beveik 3,5 minutės, tai jau yra gerokai daugiau, negu mes jau pripratę klausyti tų naujųjų dainų. Tai ką, pirmadienis bent jau čia gerame ryte jau eina visiškai į pabaigą. Mes tuoj pat užleisime vietą mūsų kolegai Vitalijui, kuris nekantrauja ateiti ir pasidalinti savo savaitgalio įspūdžiais su jumis. Sakė, žiūrėjo futbolą iki pat 2, kol išjungė transliaciją. Aš dar kaip tik, ką tik mums pasijungiant, dar pažiūrėjau tą įvartį ispanų. Nu, graži ta pergalė buvo iškovota.
1: Apskritai pelnyta ta jų pergalė, čia gali patikti, gali nepatikti, aš pati palaikiau Argentiną. Nu, bet sportas yra sportas, toks dalykas. Negali visiems būti gerai. Yra tauksinė frazė, žinai. Kažkas vis tiek liks nelaimingas.
2: Tiesiog sugalvoti, ką mums toliau žiūrėti vakarais ir naktimis ir paryčiais.
1: Į Lietuvą, panašu, paskutiniu metu galėsim pro langelį, žinai, stebėti taip, kaip
2: raminančiais vaizdais, ne, bet vat patikrinom, šiandien yra Perkūno diena, tai kaip ir viskas tinka, kad ši savaitė prasidėjo taip lietingai.
1: Viskas, žinokit, nuo rytojus bus, aš tikiu, viskas daug geriau, kažkaip apsiprasim ir su tuo lietum, prisijaukinsim mes tą lietų, Simas grįš
2: iš koncerto, gal
1: pariveš
2: labai daug geros emocijos ir energijos, ne?
1: Taip, aš keliauju iki sekančio karto, kai teks išbėgti aikštelę, nežinau, kada tai nutiks. Viskas, ate, bičiuliai, ačiū visiems už skiriamą laiką, likit su Radio centru.
2: Geros savaitės pradžios, ate.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jūs kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotom laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Tuo tarpu šiemet rekordiniam skaičiui daugiau nei 8000 jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti ambicijas ir savo galimybes jų priimti bei apmokyti daugiau. Pasak Roberto Kauno, šiemet į karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių, tačiau šį skaičių galima būtų padidinti dar bent maždaug 500. Tiesa, pirmiausia būtina turėti kariams priimti tinkamai paruoštas sąlygas ir užtikrinti jų aprūpinimą. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje Čekiukų byloje nuteisto Povilo Izados šįryt paskyrė likšiorinį vicemerą socialdemokratą Maldą Tumelį. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausiųjų rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitamet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Aštrėjant kariniam konfliktui tarp Jungtinių valstijų ir Irano naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi ir visą praėjusią savaitę šįryt biržose Brent rūšies naftos kaina perkopė 91 dolerio už barelį ribą. Lietuvos futbolo top lygos turė vakar kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transvest futbolininkai. Užtikrinta pergalė rezultatų 3-1 šventė žalgiriečiai. Po šio mačo vilniečiai turnyro lentelėje šoktelio į trečią poziciją, o Transvest šešti. Savo raštu Telšių džiugas top lygoje pagaliau pasiekė pergalę prieš Gargždų bangą 1-0. Po šių rungtynių Telšių ekipa pakilo į antrą vietą, banga liko ketvirta. Šį vakarą susitiks Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelmann 11. O naujaja pasaulio futbolo čempione tapo Ispanija. Vakar naujajame Džersyje vykusime finale, jos titulą gynusi priešininkė Argentina buvo nukarūnuota jau per pratesimą 1-0. Beje, ką tik pasibaigęs pasaulio futbolo čempionatas sulaukė rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Kęstutis Ubenskas.
1: Suskaičiuota tiksliai. Turnyro rungtynės stadionuose stebėjo 6,665,825 žiūrovai. Fanų zonose apsilankė 15,200,000 futbolo aistruolių. FIFA taip pat skelbė, kad turnyro metu stebėjo daugiau nei 53 milijonus įrašų socialiniuose tinkluose. Vis dėlto organizacijos socialinių tinklų apsaugos sistema aptiko daugiau kaip 7 milijonus galimai žalingų ar įžeidžiančių įrašų ir komentarų, tai 14 kartų daugiau nei prieš ketverius metus Katare vykusio pasaulio čempionato metu. Daugiau kaip 200 tūkstančių grasinančių ar užgaulių žinučių buvo pašalinta ir perduota nagrinėti, o daugiau nei 1000 rimčiausių grasinimų perduoti teisėsaugai.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių pusingas. Oro temperatūra 15-20. Rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-16 laipsnių.
3: Su ryto kolegėmis jau atsisveikinau ir dabar savo darbus radio centre pradedu aš, Vitalijus. Labas visiems esantiems su mumis ir aš tikiuosi, kad ir būsit tikrai iki pat vakaro kartu. Smagiai leisim laiką, aptarinėsim tam tikrus jau įvykusius dalykus, žaisim žaidimus, klausysim geros muzikos, galbūt karts nuo karto prisiminsime ir tik ką pasibaigusi pasaulio futbolo čempionatą. Vakarykštis mačas ilgokai užtruko, bet aš manau tikrai visi sutiks, kad laimėjo ta komanda, kuri buvo verta pergalės, ar laimėjo čempionatą tie, tai čia jau kiekvieno atskira nuomonė, bet vakar tikrai laimėjo geresni. Kaip žinia, su pasibaigusiu čempionatu pasibaigė ir bent jau truputėlį geresni orai, tai lietingai prasidėjo darbų savaitė. Jeigu esate ta žmogus, kuriam žūtbūt reikalinga saulė, tai pasistengsiu kiek įmanoma tą saulę pabūti jums, tad likit drauge su radio.

Liepos 20-ta po truputukai įsibėgėja. Šiandien ne šiaip paprasta diena. Šiandieną, pavyzdžiui, šachmatininkai turbūt labai švenčia, nes šiandien yra tarptautinė šachmatų diena ir taip pat šiandien yra mėnulio diena. Taip, bičiuliai, šiandieną prieš daugybę metų, jeigu taip konkrečiau, tai 69-aisiais žmogus tiesiog žengia ant mėnulio paviršiaus ir būtent todėl šiandien yra minima mėnulio diena. Tai jeigu jūs kokį vieną kitą kosmonautą pažįstat tiesioginę ar perkeltinę prasme, dar galite pasveikinti ar tai su mėnulio diena, ar šiaip su prasidėjusią darbų savaitę. Primenu, kad radio centre kiekvieną darbo dieną nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija, į kurią galite drąsiai siųsti savo balsu įrašytus palinkėjimus ar sveikinimus. Beje, juos įrašyti reikėtų WhatsApp Viberiu ir siųsti man numeriu 06-628-6288. Jeigu nei WhatsApp'o, nei Viberio nėra jūsų telefone, esu 100% įsitikinęs, kad turite radijas.lt programėlę, tai ir ten galite įrašinėti savo balsus ir juos siųsti tiesiogiai mums.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais visus 20 metų į praeitį. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, užkariavusiomis mūsų klausytojų širdis 2006 vasarą. Sugrosiu jums tris kūrinius, kuriuos klausytojai savo balsais delegavo į LT Top 20 viršūnę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje raketa su madingai pavadinta daina Dolce Gabbana. Antroje vietoje penktą savaitę iš eilės tarp lyderių išsilaikęs Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir savaitės lyderė tapo visiška naujiena. Etrija Mango ėjom.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Laikinuoju Marijampolės meru iki kitais metais vyksiančių rinkimų paskirtas socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Taip šiandien nusprendė savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė apeliaciniam teismui likšiolinį Marijampolės merą Povilai Sodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Civilinį krovininį laivą juodojo jūroje plaukusi su Gvinėjos Bisau vėliava atakavo Putino pajėgos. Per antpuolį žuvo mažiausiai 6 įgulos nariai, 2 buvo sužeisti, dar 4 laikomi dingusiais. Net 3 pasaulio futbolo čempionatą laimėjusios Ispanijos rinktinės žaidėjai pelnė individualius apdovanojimus. Geriausių jaunuojų pirmenybių žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Poku Barsi. Auksinės pirštinės apdovanojimą gavo geriausių vartininkų pripažintas Unajus Simonas, o geriausių čempionato žaidėjų Saugas Rodri. Tuo metu auksinio batelio apdovanojimą pelnė rezultatyviausias čempionato žaidėjas prancūzas Kylianas Mbappé, mušęs 10 įvarčių ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek kol kas išsamios žinios 11.
1: Atėjo metas pakalbėti apie šlapius, tokius drėgnus orus, o iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Tai kalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams pas mūsų kaimynus. Nieko nenustebinsiu pasakęs, kad šiandien daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, lynoja Vilniuje, aš manau, kad lynoja ir visoje Lietuvoje. Tiesa, džiugu, kad nėra jau taip ir šalta, oro temperatūra sieks apie 15-20 laipsnių. Artėjančią naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, rytoj dieną daugelyje rajonų formuosis lietaus debesys, jie turėtų išplisti po daugelį šalies vietovių, o oro temperatūra bus labai panaši kaip šiandien 17-22 šilumos. Na, o šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 16. O dabar turiu klausimą jums, ar norėtumėt pažinti Latviją per vietinius skonius? Jeigu taip, šį savaitgalį Kekavo savivaldybėje netoli Rygos vyks atvirų namų kavinių dienos. Vietos gyventojai, ūkiai ir mažieji verslai kvies paragauti regioninių patiekalų bei susipažinti su vietos tradicijomis. Tuo pat metu Valmieroje vyks miesto šventės su koncertais, smugėmis ir pramogomis visai šeimai. Jeigu mėgstat pramogaut, lankytis koncertuose, būtinai nuvykite, o daugiau apie renginius sužinosite latvija.travel. Atraskit Latviją šią vasarą. Radio
2: centras. Saugok save. Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fizinei, bet ir emocinei sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Gražaus oro savaitgalį būta, tai jau prikeliavo turbūt, kas prie jūros, kas prie žirų, kas pas giminaičius ar šiaip prisikūrė įvairiausių planų, kaipgi įdomiai keliaujant, gal pavyzdžiui, po Lietuvą praleisti savaitgalį. Na, o jeigu keliavote savo automobiliu, tai net nebejoju, kad kartą, gal net kelis, buvote sustoję į degalinę, įsipildyti degalų. Tikiuosi, kad pasiėmėte kvitus ir juos užregistravote rc.lt mūsų žaidime Pilate jūs, mokame mes. O šiame žaidime galite būti nudžiugintas, kad tas užsipiltas kuras jums nieko nekainavo. Tiesiog mes už jį užmokėsim. Kol galbūt šiuo metu kaip tik savo kvitus registruojate, kviečiu pasiklausyti jau laimėjusio žaidėjo istorijos, kurgi jis keliavo, ką pamatė ir netgi kiek užtruko.
3: Pajudėjom iš Lazdijų rajono, aplankėm Kaišiadoris, Gegužinės bažnyčią, toliau Krojonava, Ukmergė. Ukmergę aplenkėm, kadangi jau lankėmės prieš kelis metus tose apylinkėse, šiaip lankytini objektai, pilys, bažnyčios, nu, gražesni senamiešiai. Tai žodžiu, Vidiškių miestelį sustojom, tada berods Anykščiai, Kamajais, iki Rokiškio dvaro pavažiavom ir pačio šiauriausio taško Ilzenbergo dvare.
4: Ir jau tada namo.
3: Tada jau sukomės namo, tai užtrukom nuo 6 valandos 10 namie.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Skamba gerai, Radio Centras.
6: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione. Iš esmės kilo ir tęsiasi po pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Praėjusią savaitę premjeras susiminė, kad padėčiai sunkėjant sprendimams priimti reikės valstybės įsikišimo. Tuo metu nacionalinis krizų valdymo centras tikisi, kad šiandien paaiškės padėties su valdymo planas. Jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo visoje atliekų rūšiavimo grandinėje, gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija. Tuomet būtų galima paprašiau nukreipti atliekų srautą iš Vilniaus regiono į kitus jų rūšiavimo centrus. Pastarėjai sako pajėgumų tam turintys, bet kelia klausimą, kas sumokės už paslaugas ir kas pusiims išrūšiuotą šiukšles. Marijampolės taryba laikinuoju meru vietoj vadinamoje čekiukų byloje nuteista Povilo Izadas šįryt paskyrė likšiolinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Įsiteisus apkaltinamajam nuosprendžiu vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Izados įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą, skelbia Ukraina. Per ataką žuvo mažiausiai 5 įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais laive kilo gaisras. Tuo tarpu per rusų antskrydį Zaporižyje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, dar 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Savo ruoštu Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų. Po atakos netoli Maskvos kilo gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Vilniuje atidaroma vasaros stovykla Ukrainos gynėjų vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsia kovas mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysi Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiuose edukacijose bei terapijose. Vilniuje bus kuriama kino studija. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą sostinėje planuojama iki 2030-ųjų. Tai bus siekiama skatinti investicijas, tarptautinius projektus, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą ir naujas galimybės Lietuvos verslui bei šalies talentams, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad kino studija padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Projektą numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, bet konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą.
0: Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusiame finale rezultatu 1-0 jau per pratesimą nukarūnavo titulą ginusią priešininkę Argentiną. Visa Ispanija vakar audringai šventė komandos pergalę. Tiesa, neapseita be tragiško incidento. Viename miestu sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantį žmonės, žuvo paauglys. Dar keli žmonės patyrė traumų. Apie orus. Šiandien protarpiais lis visoje šalyje. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-16 laipsnių.
2: Nauja valanda startuoja, o aš niekur nedingstu. Radio centro studijoje, jaukioj, šviesioj, šiltoj, darbuojasi aš Vitalijus. Nežinau, kur jūs šiuo metu. Gal darbe, gal kelyje, ar tiesiog mėgaujotės. Nesvarbu, kad pirmadienis, bet pavyzdžiui, laisva diena, atostogomis. Labai smagu, kad laiką leidžiate kartu. Čia radio centras, tiesa dabar 4 minutės.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Nauji pasaulio futbolo čempionai maudosi šlovės spinduliuose. Gal tai buvo jūsų favoritai? Įspūdinga futbolo šventė papuošė ir grandiozinis muzikinis šou, kuriame didžiausios pasaulio žvaigždės ir specialiai šiam vakarui sukurti kūriniai. Vienas jų – Lego. Tai Empire of the Sun ir Danny Ocean duetas. Nežinau, ar daina taps hitu, bet jis super tiko užbaigiant tokią džiaugsmingą šventę.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Afrika. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Turbūt daugelis jūsų savaitgalį kažkur keliavo, pavyzdžiui, aš važiavau į Kauną, buvo Lenny Kravitzo koncertas ir kelyje buvau sustojęs degaliniai, įsipyliau degalų, dabar tiksliai nepamenu kažką, apie 80 eurų kažkur kainavo man tai degalai ir blebačiai galvoju būtų gerai, vat jeigu galėčiau dalyvauti žaidime, būtinai kvitą registruočiau ir kaip faina, jeigu tas kvitas būtų man apmokėtas. Deja, aš šiame žaidime dalyvauti negaliu, o jūs galit ir nesvarbu už kiek pylėt, už 10, už 50 ar už visą 100 ir nesvarbu ko pylėt, ar dujų, ar benzino, ar dyzelino, registruojat kvitą rc.lt, o kai paskambinam, jūs sužinote, kad degalai jums nieko nekainavo. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę skambinau Sauliui ir jis sužinojo tas geras žinias, kad jam degalai nieko nekainavo. Tiesa, Saulius čia važinėjosi su reikalais ir į darbus važiavo ir žmonai kažkokių dovanų pirko, kaip tik savaitgalį buvo žmonos gimtadienis ir aš manau, ji tą dovaną

0: tikrai labai labai apsidžiaugė.
1: Turėjau reikalų, žiūrėjau, lemputė šviečia, dega, galvoju, blemba, tingi, tikrai važiuoti, valgyti noriu, namo noriu. Ai, galvoju, ten biškį tenka nusukti iki namų, tai važiuoju namo, galvoju, ryte užsipilsiu. Važiuoju, galvoju, ai, tingi irgi, degalinė, važiuoju iki darbo, paskui kažkur važiuosiu, užsuksiu degalinę. Paskui pamiršau apie tą lemputę, važiuoju, ten į vieną vietą negaliu sakyti dabar, nes kai kas išgirsti, kurią vietą, nes žmonai dovaną dariau, tai tikrai išgirsti, nenoriu išduoti, kur važiavau. Važiuoju, galvoju, nuvažiuosiu tą vietą ir paskui grįždamas atgal tikrai užsuksiu degalinę. Ir paskui važiuoju, pamiršau užsipilti, jau žiūriu nulis, rodo, iš vis nuliukas. Lemba, galvoju, bus blogai. Tai greit užlėkiau, užsipyliau, įsivarvinau, kaip sakant, ir važiavau toliau dirbti, nes turėjau labai irgi svarbių reikalų, tai susisukau, neužgesau, viskas gerai buvo.
0: Štai tokie Sauliaus nuotykiai. Jeigu jūs prasuksite ar šiandien, ar rytoj pro degalinę ir užsipilsite degalų, būtinai pasiimkit kvitą ir jį registruokit rc.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasitarimą dėl Vilniaus regionų atliekų krizės šiandien šaukia premjeras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo teigimu bus aptariamas parengtas situacijos suvaldymo planas. Anot Vilmanto Vitkausko, efektyviau suvaldyti komunalinių atliekų krizę leistų ekstremalios situacijos paskelbimas. Naujų smūgių Irano taikiniams sudavus Jungtinėms valstijoms, o Teheranui tai atsakius išpuoliais prieš karinius objektus Persijos įlankos regione, naftos kaina vėl šoktelėjo. Naftos Brent kaina šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio vidurio, viršijo $91 už barelį. Sostinės derbį Lietuvos futbolo top lygoje užtikrintai laimėjo Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniaus rajono Transinvest komanda nugalėjo 3-1. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas įveikė Gargždų Bangą 1-0. Turnyro lentelėje pirmauja Kauno Žalgiris, Džiugas nuo lyderio atsilieka tašku, Vilniaus Žalgiris 3. Tiek kol kas išsamios žinios, 12. Lietus, vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų.
2: Šviežia.
3: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Man pirmadienis toks įsivažiavimo diena, ypatingai rytas, tai man viskas turi būti lėtai, aš kol įsijudinu, kol įsivažiuoju į dienos ir visos savaitės ritmą, užtrunka laiko. Bet panašu, kad yra žmonių, kurie atsikelia ir tiesiog gali viską daryti. Gali netgi dalyvauti žaidimuose ir juos laimėt.
1: Medžio dalis.
2: Šaknis.
3: Lietuvos miestas.
2: Šiauliai.
3: Maistas.
2: Šokoladas.
3: Dviženklis skaičius.
2: 60.
1: Kūno dalis.
2: Širdis.
3: Europos šalis.
2: Šveicarija.
1: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
3: Virtuvės įrankis.
2: Šakutė.
1: Gyvūnas.
2: Šuo.
3: Vyriška pavardė.
2: Šidlanskis, Šidlanskas, Šidlauskas.
0: Wow, nuostabus Jurgitos pasirodymas. Aš turbūt būčiau strigęs ties kokiu ketvirtu ar penktu klausimu, čia 10 iš 10. Ir toks šaunus pasirodymas Jurgitos kišenė papildė visu 100 eurų. Daug smagių žaidimų, daug geros nuotaikos kiekvieną darbo dienos rytą nuo 7:30 laidoje Geras rytas.

0: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelateli vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateks į mūsų eterį,
6: už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Afrika.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurtinis. Lietuva sustiprino savo strateginių objektų apsaugą neribotam laikui, atsižvelgusi pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno Kremliui, nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Rusijos sostinės valdžia skelbia, kad į Maskvą naktį skrėjo per 400 ukrainietiškų dronų po atakos netoli Maskvos kilo gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Tuo tarp Ukraina skelbia, kad Rusija Odesos regione Juodojoje jūroje raketomis atakavo civilinį grūdus gabenusi krovininį laivą. Per ataką žuvo mažiausiai keli įgulos nariai, dar 5 laikomi dingusiais. Laive kilo gaisras. O per Rusų ant skrydį Zaporižioje vakar vakarą žuvo 2 žmonės, 42 sužeisti, pataikyta į daugiabutį. Jungtinių valstijų pajėgos toliau rengia atakas prieš karinius Irano objektus. 9 iš eilės naktis smūgiuota į taikinius visoje šalyje. Taip pat Jungtinės valstijos pranešė apie dar vieno kario žūtį. Iranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių karinius objektus kaimininėse Persijos įlanko šalyse. Įtampa regione neslūksta, Vašingtonui visų pirma siekiant užtikrinti iki karo buvusią saugią laivybą Ormuzo sąsiauriu. Dėl to naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Augusi visą praėjusią savaitę šįryt biržose Brent rūšės naftos kaina perkopė $91 už barelį ribą. Paskelbtas Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centro architektūrinis konkursas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Įgyvendinus projektą atnaujintose patalpose bus sutelkta infrastruktūra reikalinga ugdymo mokslų studijoms, edukologijos doktorantūrai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir edukologijos moksliniams tyrimams vykdyti. Universiteto teigimu naujos erdvės bus skirtos studentams, doktorantams, dėstytojams, tyrėjams, pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams. Bendra pastatų komplekso ir aplinkos sutvarkymo statybos rangos darbų vertė numatoma iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama užbaigti iki 2028 lapkričio pabaigos. Geriausių konkursinių darbų autoriams bus skiriamas 35 tūkstančių eurų prizinis fondas. Pasiūlymus konkursui galima teikti iki rugsėjo 9-osios.
0: Ispanija – naujoji pasaulio futbolo čempionė. Ispanai vakar vykusėme finale rezultatu 1-0. Jau per pratesimą nukarūnavo titulą gynusią priešininkę Argentiną. Pergalingą įvartį raudonųjų ekipai padovanojo po keitimo aikštėje pasirodęs Feranas Toresas. Kitas 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas bus surengtas Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Orai artimiausiomis dienomis vyraus drėgni ir vėsus. Šiandien protarpiais palis visoje šalyje, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Oro temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Naktį bus apie 10-15, dieną apie 17-20 laipsnių šilumos.
3: Beveik 4 minutės po 12. Labuka visiems esantiems su radio centru. Čia toliau darbuojasi Švitalijus ir skanaus, jeigu jau pietus susiplanavote, nes nu toks metas, kur daugelis turbūt lekite papietauti. Po pietų rekomenduoju pasidaryti trumpą pertraukėlę, pailsėti, atgauti jėgas ir nusiteikti likusiems dienos darbams. Na, o plačiau apie tą poilsį, kaipgi reikia mokėti ilsėtis, visai netrukus ir dienos rekomendacijoje.

0: Rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šį kartą mano dienos rekomendacijoje apie bene vieną svarbiausių dalykų, tai yra apie poilsį. Jeigu jūsų atostogos jau baigėsi arba jų dar teks palaukti, tai specialistai primena, kad ilsėtis reikia mokėti kasdien. Tam tikrai nebūtina visa laisva savaitė, kartais pakanka vos 10-15 minučių pertraukos be telefono ir kompiuterio. Per pietų pertrauką bent jau trumpam išeikite į lauką. Natūrali šviesa ir pasivaikščiojimas tikrai padės atgauti energiją. Vakare rekomenduojame bent jau valandą prieš miegą atsitraukti nuo ekranų ir daugiau laiko skirti tokiai ramesniai veiklai. Taip pat labai sveika vakarus planuotis be darbinių reikalų ir aišku jokių elektroninių laiškų. Psichologai primena, kad poilsis ne prabanga, o būtinybė padedant išvengti perdegimo. Nuo vasarą tam tikrai puikiai tinka, net trumpas pasivaikščiojimas po darbo gali priminti, kad atostogų nuotaiką galima susikurti net ir darbo dieną.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Nors jau pirmadienis įsibėgėjęs, įsivažiavęs kaip reikiant, bet aš vis dar karts nuo karto sugrįžtu ir pagalvoju apie prabėgusį savaitgalį, kuris man asmeniškai buvo visai puikus. Man matomai ir jums jis buvo labai geras. Turbūt buvo nemažai kelionių, tai kalbant apie keliones, labai tikiuosi, kad visi tie, kurie keliavote, registravote savo degalų, savo kuro išlaidų kvitus rc.lt, nes tikrai ne vienam ir ne dviem jūsų tos išlaidos bus apmokėtos. O dabar apie savaitgalio nuotykius noriu pakalbėti su Jurgita. Turiu jūsų kvitą, ant jo parašyta 76,45, tai aš noriu apmokėti tas kuro išlaidas ir paklausinėti, kur tas kuras buvo piltas, kam ir kokiais reikalais.
3: Wow, kaip smagu. Tai buvo politika šeimos. Važiavom paiskelauti. Nu ir atiko taip, kad užklupo mus nereikėtų audra. Nu ir nusprendėm, kuo greičiau viskas klausimus ir nelėk namo. Tai susirinkom palapinės viską, lietus lyja, atsisėdė ir mūsų namus vasiną neužsikūrė. Tai teko sikviesti draugų pagalbą, kad mus užkurtų. Tai gavosi taip, kad neužkūrė. Tada važiavom į Molėt draugais ir pylomės kūro, kad vėl susigražint mašiną kitą.
2: O tai jūs pylėt čia draugams ar sau?
3: Ne, čia pylėm sau. Jisai mūsų taip ir neužkūrė. Turėjom važiuoti atgal į Molėtus, pasiėmėm savo kitą mašiną, iš namų, tada vėl važiavom į tą iškilos vietą. Buvo Molėt rajone prie Baltijos ežero, žiauriai nustabi graži vieta, rekomenduojam, jeigu kada norėsit, užsuk.
2: Gerai, o jūs iš Vilniaus patys?
3: Ne, mes molėtiški.
2: Ai, molėtiški, supratau, gerai.
3: Taip, ir labai mylim savo kraštą ir džiaugiamės jos vietomis.
2: Aš net nebijoju, kad visa Lietuva myli jūsų kraštą. Tai kelionė tokia įsimintina ir palisėjot ir šiek tiek stresiuko gavot, ar ne?
3: Tikrai taip. Ir lietaus ir stresiuko ir geros nuotaikos.
2: Tai aš tiesiog noriu padėkoti jums už gražią istoriją. Tikiuosi, viskas automobiliu jau gerai dabar susitvarkėt, ar dar yra problemų?
3: Tai, susitvarkėm. Tiesiog reikėjo nelaikyti bagažinės visą dieną praviros.
2: Irgi pamokų turit, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, tai Jurgita, aš dar kartelį linkiu jums, kuo toliau, tuo daugiau tų nuotykių, bet kad jie pasitvarkėt.

0: pasibaigtų irgi gerai, kaip ir pasibaigė dabar. O dabar svarbiausia, kad buvot užregistravę kvitą, tai aš apmoku tas išlaidas 76,45.
1: Oi, kaip smagu, ačiū jums labai.
0: Smagu savaitgalio nuotykiai, tai ačiū Jurgitai už istoriją. Esu 100% įsitikinęs, kad kiekviena šeima kažkokių mažesnių ar didesnių nuotykių šį savaitgalį patyrė. O jeigu tai jūsų nuotykiai susijęs su išvykomis ir jeigu pylė degalų, tai būtinai užregistruokite kvitą, kaip tai padarė Jurgita. Na, o jeigu užklupus kažkokiems netikėtumams prireiktų paskolos, tai prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Kalbu apie paskolų palyginimo platformą Lenders. Čia per vieną valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti patį geriausią. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 išbandžiusių įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Pilote jūs. Mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Laikinuoju Marijampolės meru iki kitais metais vyksiančių rinkimų paskirtas socialdemokratas Valdas Tumelis iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Taip šiandien nusprendė savivaldybės taryba. Laikinojo mero prireikė apeliaciniam teismui likšiolinį Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje. Noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą išreiškus rekordiniam jaunuolių skaičiui, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai pašalinti kritulių sukeltus padarinius, skelbia sostinės gatves prižiūrinti įmonė Grinda. Anot jos prognozuojama, kad šiandien Vilniuje gali iškristi iki 20 mm kritulių. Pastebėjus ar susidūrus su avarinė situacija, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355. Tiek kol kas išsamios žinios, 13. Lietus vietomis smarkus, šiandien prognozuojamas vietomis, kai kur perkūnija. Temperatūra dieną apie 18, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Prisiminus vakar pasibaigusi pasaulio futbolo čempionatą, dar kartą sveikinu visus Ispanijos rinktinės gerbėjus. Žinoma, užuojauta tiems, kurie palaikė Argentiną ar kitas komandas, kurios jau ankstėliau buvo iškritusios. Na, o jeigu jūs norite kažkam perduoti linkėjimus, ar susijusiu su futbolu, ar tiesiog su darbo savaitė, orais, ar su bet kuo kitu, įrašykite savo balsus radio centro balsučių linijoje. Tai beje reikėtų padaryti WhatsApp'u arba Viber'iu. Ir tada jau savo palinkėjimus siųskite man numeriu 06-628-6288. Radio centro balsučių linija atvira nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Siųskit savo palinkėjimus ir lai jie skamba čia, radio centre.
1: Radio centras.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
5: Gerai, gerai.
4: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbia Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Kaip skelbiama, bankai jau kreipėsi į šias savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Be šių savivaldybių banko skyriaus nėra ir Neringoje. Visgi pasak Centrinio banko atstovų, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką ir gyventojų skaičių, banko skyriaus šiuo metu čia nereikia. Šiuo metu pradžioje bankų skyriai duris atvėrė Širvintose, Šalčininkuose ir Varėnoje. Rekordiniam jaunuolių skaičiui išreiškus norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenės gretų šiemet dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Robertas Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas jų aprūpinimui. Dar viena nelaimė vandenyje. Širvintos upėje ties Paširvinčio kaimų rastas irstantis moters kūnas. Tapatybės policija kol kas nenustatė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsinaujinus įstrimimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kainos šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Brent naftos rūšės barelis kainavo $91, daugiausiai nuo birželio 11-osios. Savaitgalį susirėmimai artimuosiuose rytuose dar labiau suintensyvėjo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano taikiniams, o Teheranas į tai atsakė išpuoliais prieš karinius objektus Kuveite ir Bahreine. Pasaulio futbolo čempionato dalyviams ir prizininkams atiteks rekordinės premijos. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: FIFA skelbia, kad šiąnakt pasibaigusio čempionato pajamos pranoko lūkesčius. Skaičiuojama, kad vietoj planuotų $11 milijardų pajamos sieks $15 milijardų. Rekordinės bus ir premijos. Čempione tapusi Ispanija gaus $50 milijonų. Finalą pralaimėjusi Argentina 33 milijonus. Bronzą iškovoja Anglai sulauks 29 milijonų, o ketvirtoje vietoje likę Prancūzai $27 milijonų. Ketvirtfinalį pasiekusios Norvegijos, Belgijos, Maroko ir Šveicarijos rinktinės gaus po 19 milijonų, 8 rinktinės patekusios į 8-finalį po 15, 16-finalyje pralaimėjusių rinktinių premijos sieks $11 milijonų, o likusios 16 rinktinių gaus po $9 milijonus.
0: Tuo metu Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.
2: 13 valanda Lietuvoje, radio centre toliau tęsiasi programa, kurią vedu aš Vitalijos ir čia visai netrukus imsiuosi svarbiausių šios valandos reikalų, tai yra įjungsiu radio centro radarą. Tiesiog pradėsiu ieškoti tam tikrą kriterijų atitinkančių žmonių, o vienam jų padovanosiu visą dėžę radio centro duoniukų. Pažadu, radio centro radaras bus įjungtas jau ne

0: Radio Centro Radaras.
1: Taip, dabar toji akimirka, kuomet įjungiamas Radio Centro Radaras ir pradedamos žmonių paieškos. Ir šį kartą kalbu apie žmones, kurie šiandien šį pirmadienį jau gavo dovanų. Galbūt tam yra kažkokia proga. Gal gavote dovanų visai be progos. Svarbiausia, jų, jeigu esate gavę, registruokitės į radarą, parašydami savo vardą ir trumpai aprašydami, kas čia per dovanos ir kokią progą jas gavote. Siųskite SMS numeriu 06-628-628-8. O šios valandos pabaigoje vienam jūsų bus padovanota visa dėžė Radio Centro duoniukų. Skanus ir smagus laikas nusimato vienam iš jūsų, tai tikrai. Tai Radio Centro radaras įjungiamas, lauk jūsų istorijų, iš ko, kodėl, kokią progą gavote šiandieną dovanų. Numeris 06 628 628 8.
0: Radio Centro radaras.

0: Afrika.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais visus 20 metų į praeitį. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, užkariavusiomis mūsų klausytojų širdis 2006 vasarą. Sugrosiu jums tris kūrinius, kuriuos klausytojai savo balsais delegavo į LT Top 20 viršūnę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje raketa su madingai pavadinta daina Dolce Gabbana. Antroje vietoje penktą savaitę iš eilės tarp lyderių išsilaikęs Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir savaitės lyderė tapo visiška naujiena. Etrija Mango ėjom.
0: Radio centro laiko

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nei vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Dar viena nelaimė vandenyje. Širvintos upėje ties Paširvinčio kaimo rastas irstantis moters kūnas. Tapatybės policija kol kas nenustatė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui, nuo daugybės ant jo švęsti užlikusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miestų gatvių ir viešų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už 100 kilometrų. Anksčiau nišinių pomėgių laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijoninės auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinė žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengė milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojantis šiuolaikinėmis kameromis žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Radio Centro radaras.
1: Šios valandos pradžioje įjungiau Radio Centro radarą ir ieškojau žmonių, kurie šiandieną ar su proga, ar be progos gavo dovanų. Tai smagu, kad žmonės gauna dovanas ir netgi nemažai jų gauna tas dovanas be jokios progos, tiesiog turbūt už tai, kad yra geri žmonės. Ačiū visiems, kurie siuntė savo istorijas, savo džiaugsmus. Pavyzdžiui, Eglė sako, kad gavau saldainių dėžutę, kad priėmiau apkirpti šuniuką. Tikiuosi, šukuosena šuniuko buvo graži. Kažkas rašo, kad šiandieną gavo dovanų kojines, šiaip, kad diena būtų linksma. Ramunė gavo iš vyro gėlių be jokios progos. Na irgi gėlės tikrai puiki dovana, aš manau, visada pakelia nuotaiką. Deja, bet visas jūsų istorijas, visus jūsų džiaugsmus apžvelgti neturiu laiko. Ačiū visiems, kurie dalinote savo istorijomis, tačiau reikia išrinkti vieną laimėtoją ir čia kaip visuomet pasitelkiu burtais. Ir šį kartą žaidimo laimėtoja ir visą dėžę Radio Centro duoniukų laimi Rasa. Sveiki, Rasa.
2: Sveiki.
1: Žmonės sako, kad dovanų šiandien gavot.
2: Taip, gavau. Dar praskaidrino nuotaiką irgi.
1: Kaip faina. Nu, tai kas čia dovanoja ir ką?
2: Kaimynė tiesiog vasaros gėrybių krepšelį ir dar labai estetiškai sudėjus, tai nuo iki, nuo daržovių iki vaisių. O ant viršaus mano mylimi krapai ir svogūnų laiškai, tai tiesiog.
1: Ar didelis krepšys?
2: Pakankamas, bet ne tame esmė, žinote, dėmesio esmė turbūt ir šiaip, bet ir pakankamas, taip.
1: O kuo vardu kaimynė?
2: Rūta.
1: Jūs gerai sutarėt turbūt, ar ne?
2: Sutariam.
1: O būna, kad jūs kažką jai dovanojat?
2: Tai žinot, kaip pasakyt, kažkuo. Būna taip, kartais ir iš miesto kažkokį ten smulkmeną parnešiu, taip gerai sutariam. Tai žinot, gyvenimas ir susideda iš, kaip sakyti, iš smulkmenų. Nelaukim, kol kažkas čia mum kažką iš dangaus patys kurkime savo taigmenas ir gerą nuotaiką.
1: Labai teisingai pasakyta. Tai Rasa, jūs gavo dovanų visą tokią, kaip suprantu, didelį krepšį vasaros gėrybių. Iš manęs gaunate visą dėžę Radio Centro duoniukų. Na tai diena, aš sakyčiau, nuskilo, pasisekė.
2: Tai labai ir dar, kaip sako, žinote, aš taip sveikuoliškai palyginus mėgstu maitintis duoniukai su daržovėm. Puikus, kaip sakyti, derinys.
1: Geriau net nesugalvosi. Tai sveikinu jūs ir linkiu geros dienos.
2: Dėkui labai, ačiū jums taip pat.
1: Dar kartą kažkaip džiaugiuosi už Rasą, jai šiandien tikrai dovanų diena.
0: Radio Centro radaras.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susienyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomąjį priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi, gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Lietuva sustiprino savo strateginio objekto apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinį infrastruktūrą, teikia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Vilniaus regione toliau tęsiantis atliekų krizei, rūšiavimo gamyklos operatorė Energijas Man žada nepriimti išrūšiuotų atliekų iš jų tvarkymo įmonės Ekonovus, jeigu už tai nebus sumokėta. Pažymima, esą atliekų priėmimas būtų neteisėtas, nes Energijas Man neturi sutarties su Ekonovus. Pastaroji atliekas į gamyklą turėtų atvežti dar šiandien. Ekonovus vadovas pažymė, esą Energijas Man privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro įsakymą ir priimti atliekas. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas, 141 autobusų įsigyti, skirta beveik 23 milijonų eurų europinės paramos. Tai numatant įsakymą pasirašė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, naujieji autobusai pakeis senus ir taršius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonuose. 125 nauji autobusai bus elektriniai, o 16 varomi vandeniliu. Paryžiuje atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima per kūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Vilniuje ir Alytuje 16, Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Visai neseniai laikrodis persivertė į naują valandą, na, o mes judame toliau su gera muzika, su gera kompanija ir tikiuosi visai nebloga jūsų, nors ir pirmadienio nuotaika. Čia dar valandą radio centre su jumis pabūsiu, aš Vitalijus.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Nauji pasaulio futbolo čempionai maudosi šlovės spinduliuose. Gal tai buvo jūsų favoritai? Įspūdinga futbolo šventė papuošė ir grandiozinis muzikinis šou, kuriame didžiausios pasaulio žvaigždės ir specialiai šiam vakarui sukurti kūriniai. Vienas jų – Lego. Tai Empire of the Sun ir Danny Ocean duetas. Nežinau, ar daina taps hitu, bet jis super tiko užbaigiant tokią džiaugsmingą šventę.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.

0: Afrika. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Priminimas tau, bičiuliai, jeigu dabar stovi degalinėje ir planuoji užsipilti degalų, būtinai pasimk kvitą ir įregistruok rc.lt, nes pas mus tęsiasi žaidimas Pilote jūs, mokame mes, kuriame gali jums nuskilti ir visi išleisti pinigai jums bus apmokėti. O dabar metas paklausyti Skirmantės istorijos, kuriai buvo apmokėtos kuro išlaidos, kur vyko, kam jį pylė ir kodėl tai padarė.
2: Jūs čia rašote, kad užpylėte kūro savo vyrui, kad be problemų galėtų nuvykti į žvejybą ir iš tikrųjų mane šiek tiek ir nustebino, nes pas mus dažniau atvirkščiai būna. Vyrai užpylo kūro savo moterims, o jūs taip čia maloniai paruošėt viską žvejybai. Ar jau
3: taip, tai reikia vyrus irgi nustebinti.
2: Ar jis nustebo?
3: Labai.
2: Tai čia nėra toks dažnas atvejis jūsų šeimoje?
3: Nu, stengiamės. Kart nuo kartų.
2: Tai kur važiavo, ką pagavo?
3: Dar tik tai vyks šį savaitgalį.
2: Ai, tai čia tik tai suplanuota. O su 14.37, tai čia ar automobilis, ar kažkai kita transporto priemonė?
3: Automobilis.
2: Kažkur netoliese, matyt, turit kokią vietelę.
3: Taip, visai šalia.
2: Ar atskleisit, ar čia vyro paslaptis tokia, kuris žvejoja?
3: Paslaptis.
2: Nu bent jau Lietuvos kraštą kampą.
3: Su Valkyje.
1: Aš jau buvau pasiėmęs rašiklį užsirašyti, kurgi tos slaptos žvejybos vietos, bet, kaip žinia, turbūt kaip ir grybautojai neišduoda savo grybingų vietų, taip ir žvejai savo vietų niekam neišduoda. O aš jums neišduosiu, tiesiog priminsiu svarbų dalyką, užsipylus degalų pasiimti kūro kvitą ir jį registruoti rc.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonų eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčius sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, naftos kainos šiandien pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio. Brent naftos rūšės barelis kainavo 91 dolerį, daugiausiai nuo birželio 11-osios. Jau ateinantį savaitgalį Klaipėdoje vyks tradicinė jūros šventė. Organizatoriai žada daugiau nei 100 renginių, koncertų, laivų parado, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Viskas, bičiuliai, mano šios dienos, šio pirmadienio darbai radio centre jau yra baigti. Tiesą sakant, net nepastebėjau, kaip laikas prabėgo, o atsisveikinti norėčiau muzikaliai. Prisimenant ryto žaidimą, duok 5.
1: Kas dainuoja, Aistė?
2: Bet neįsivaizduoju.
3: Čia pionato daina.
2: Sakyra. Ir šyran.
3: Ne.
2: Ne. Nežinau, sekit lietuviškai dainu.
3: Spėkit. Grupė labai gerai žinoma, visi nori koncertą.
2: O, žinokit, tikrai ant ležuvę galo yra.
3: Ai.
0: Šį kartą legendiniai Coldplay buvo neatspėti. Ja, čia nebereikalo, Danielė sako, kad visi nori koncertą, nes jų koncertai išties įspūdingi. Tikrai drąsiai galiu rekomenduoti ten apsilankyti. Kaip lygiai taip pat drąsiai rekomenduoju rytais įsijungti mūsų ryto laidą Geras rytas nuo 7:30. O dabar viskas, jau su jumis atsisveikinu, linkiu visiems gražaus likusio šio pirmadienio, kurį net nebejoju, kad ir toliau leisite draugės radio centru. Na, o mes susigirdim jau rytoj po 10 žinių. Iki greit.

0: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Afrika.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą, kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimas iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks tik viena Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšelinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamojoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, vyriausių rinkimų komisija praėjusią savaitę panaikino Isodos įgaliojimus. Laikinasis meras turėtų eiti pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šį rytą Uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas. Vien šią savaitę iš viso laukiama 5 kruizų. O jau ateinantį savaitgalį Uostamiestyje vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Taip pat veiks tradicinė mugė. Vilniuje planuojama įamžinti ryto pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Su tokia idėja į sostinės valdžia kreipiasi ryto aistruoliai. Pažymėdami, kad anot jų, tai vienintelis krepšinio klubas per pastaruosius 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Nupiešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužė pirmą kartą istorijoje iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų EK klubus.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Kelios minutės po trečios valandos labas, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinasi aš Simona. Šiandien jau toks rudenėlis ir vėl mūsų aplankė, vėjas bent jau Vilniuje pučia, debesis vis dar čia yra, nors mums žada giedrą dangų į antrą dienos pusę. Pasižiūrėsim, kaip čia tie orai pasikeis, bet ką aš jums tikrai galiu pažadėti, kad visai netrukus priminsiu jums, kaip galima su manimi bendrauti, paskui išsuks Paulina. Pristatysime su trečios valandos top 3, klausysime trijų Bruno Mars.

dabar pasiimkite savo telefoną ir jeigu jame vis dar nėra įrašyto radio centro numerio, ištaisykime šią klaidą. Mūsų numeris yra 06-6286-288. Jis jums gali praversti, jeigu kažkas labai gero jūsų gyvenime nutiko, tiek gero, kad norėsis pasidalinti su visais radio centro klausytojais. Tuomet galite savo balsu įrašyti balsutę ir atsiųsti per Viberį arba WhatsAppą šituo numeriu ir visa Lietuva žinos apie jūsų smagų nuotykį. Taip pat galima siūsti tiesiog linkėjimus arba sveikinimus su proga, be progo, su tų progų galima prisigalvoti įvairių. Šiandien yra Liepos 20 diena, tarptautinė šachmatų diena, taip pat Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Šitą gal jau taip sudėtingiau išnaudoti, bet kokį šachmatų mėgėją tikrai galite sveikinti. Taip pat galite šiuo numeriu rašyti man SMS, rašyti man galite rc.lt arba programėlėje Radio.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
6: Gerai, gerai.
5: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: trečios valandos Top 3.
1: Bruno Mars, vienas populiariausių atlikėjų žemėje. Bilietai į jo šiuo metu vykstantį pasaulinį turą buvo iššluoti rekordiškai greitai. Per vieną dieną parduota daugiau nei 2 milijonai bilietų. Žinoma, visas šis žvaigždės gyvenimas turėjo pradžią, lygiai prieš 16 metų atlikėjas išleido pirmąją savo dainą Just the way you are. Tad eteryje Bruno Mars hitų top 3. Trečios

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuotą susienyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teigė, esą kardomoji priemonė jam nepakeista. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima esą, kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšelinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamoje Čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Call on Well jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapo daugelio žmonių kasdienės mytybos dalimi. Subalansuota mytyba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą. Call on Well visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintis keisti savo mytybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams sudovanojamas Call on Well, kad patys galėtų išbandyti produktą ir įsitikinti naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Call on Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, be abejo esate laukiami, tai reikia užsiregistruoti. O šiandien noriu pakalbinti Call on Well sveikatingumo projekto finalininkę iš Panevėžio Aušrą. Kaip jūs atradote Call on Well?
1: Tiesiog radau internete skelbimą, kad Panevėžyje rengiama Call on Well programa, projektas ir tiesiog susirašiau sudalyvauti atėjams su drauge. Bet dalyvavau aš viena.
0: O ko čia taip draugė atkrito?
1: Nu, draugė tiesiog norėjo pasižiūrėti, susipažinti, o kažkaip aš pasiryžau eiti iki galo ir dalyvau iki finalo.
0: O kokie buvo jūsų tikslai ir kaip sekėsi juos įgyvendinti?
1: Nu, iš pradžių žiūrėjau skeptiškai, galvojau čia tiesiog pabandyti, bet paskui, kai pradėjau naudoti, pamačiau, kad yra rezultatai. Kad per tą visą laikotarpį, kol lankiau, tai yra pusantro mėnesio, numečiau 5 kilogramus ir tiesiog mane tas sudomina ir galvoju ir toliau nesustoti. Ir dabar, na, aišku, nepastoju, bet retkarčiai naudoju Call on Well, ypač vakarais, kai nenoriu gamintis vakarienės, tiesiog suvalgo 2 šaukštelius su vandeniu to Call on Well mišinio ir, žinokit, praranda apetitą ir tiesiog vat, išlaukia iki pusryčių ir toks jaunas protarpinis badavimas ir labai gerai įsivalo žarnynas. Nu, ir tiesiog lieku patenkinta, kad galiu išlaikyti tą savo rezultatą ir nepriaukti svorio, nes, nu, žinot, tik paleis vadėlės ir prasikilti tas jau, kaip sakyt, svorio.
0: Tai o koks tada gavosi galutinis jūsų skaičius?
1: Tai galutinis, suprantat, aš neturiu labai didelio tikslo numesti kažkokios didelio kiekio svorio, nes man iš tikrųjų jo nėra per daug labai, nes praktiškai dabar jau sveriu tiek pat, kiek studijų laikais, būtent prieš 40 metų, tai žinot, tada man reikia jį išlaikyti ir palaikyti gerą žarnyną pusiausvyrą, kad, kaip sakyti, neužkietėtų viduriai, kad jausčiau žvali, energinga ir būtent vat, šitas man ir suteikė Call on Well pagalbą.
0: Skamba labai labai smagiai ir va kiekvieno tikslai yra individualūs ir jūsiškiai atrodo, kad jūsų gyvenimo kokybė labai pagerino. O kaip atrodė pati pradžia, kaip tas visas procesas pradžios susipažinimo su Call on Well atrodo?
1: Nu, tai pradžioj, sakau, užsiregistravau, ten mūsų komanda buvo didesnė, paskui mažėjo ir va iki finalo tam baigėm virš 10 žmonių. Nu ir visi kažkaip labai geranoriškai susibūrėm į tokią komandą, dabar turim Panevėžio bendruomenę jo. Ir, nu, sudominau ir sūnų irgi pradėjo naudoti, o šį, nežinau, žadu ir toliau naudoti. Aišku, čia sakau, ne kiekvieną dieną, nes taip labai jau kartais nebūna ar to laiko ar kažką, bet stengiuos neužmiršti naudoti. O be to yra ir daugiau ten Call on Well produktų, tai manau dar ateity ir susipažinsiu ir su kitais produktais ir būtent kažką daugiau galima bus naudoti.
0: Labai iš tikrųjų džiugu, kad jūsų tokie gražūs ir sveiki rezultatai, kad tikslas buvo gera savijauta ir dabar tą ir pasiekėt.
1: Taip, labai džiugu, kad Call on Well man atėjo į pagalbą šiame kelyje.
0: Aušra iš tikrųjų buvo teisi, tai ne vienintelis Call on Well produktas, yra naujiena Call on Well Hormone Balance. Jei per menopauzės ar menopauzės laikotarpis jums kelia iššūkių, išbandykite naująjį Call on Well Hormone Balance. Jis sukurtas moterims, norinčioms palaikyti gerą savijautą, hormonų pusiausvyrą ir kasdien jaustis komfortiškiau šiame natūraliame gyvenimo etape. Puiki žinia, specialios Call on Well akcijos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Sekite Facebook ir Instagram paskyras, kur sužinosite apie akcijas ar galimybę sudalyvauti projektuose netgi savam mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Alytaus Call on Well sveikatingumo projektą. Jei norite dalyvauti, parašykite Call on Well Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida rasite internetu adresu colonwell.lt, rinkite colon 2B ir 2L.lt arba telefonu +370 633 49 ir 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje Užsisakyti gali internetu cornwall.co.uk, Norvegijoje cornwall.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse cornwall.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nepamirškite, kad Cornwall yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas. Svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą mitybą.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Esu Rolandas ir lygiai prieš 24 metus, 2002 metų Liepos 20 dieną, mes žengėm svarbų žingsnį, susitokėm su savo žmona. Per tą laiką pas mus atsirado 3 vaikai, tai vat noriu pasakyti, kad beprotiškai didžiuoju savo šeima. Šeima man yra visas gyvenimas. Mėliu iki mėnulio ir atgal.
6: Radio centro Balsučių linija.
7: Daugiau rc.lt.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Vilniaus regione tęsinti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis, Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai esą nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik praneša, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmonė Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €, tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir siekė vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šią popietę susitiko su karaliumi Karoliu III, kuris paprašė jo suformuoti naują vyriausybę. Tai įvyko netrukus po to, kai postą palikęs Kyras Starmeris apsilankė karališkuosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus. Taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10 metų planą Britanijai. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstoma įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Baseinas čiuožykla prie televizijos bokšto – tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime, vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajonų gyventojai, bendruomenių ir savivaldos atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Čia atsiras poilsio, laisvalaikio, sporto erdvės. Pasak sostinės vadovų, po pasitarimo architektai aptars ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams.
0: Ir sporto naujienos. Visame pasaulyje toliau netyla emocijos po vakarykščio pasaulio futbolo čempionato finalo, kuriame ispanai nukarunavo titulą gynusius argentiniečius. Daug dėmesio sulaukė būtent Argentinos rinktinės elgesys. Komanda po pralaimėjimo nusprendė nebendrauti su žurnalistais. Ne vienas futbolininkas nesustojo žiniasklaidai skirtoje zonoje, o komandos autobusas iš MetLife stadiono naujajame Džersyje išvyko praėjus maždaug 2 valandoms po finalinio teisėjo švilpuko. Nusivylimo neslėpė ir kapitonas Lionelis Messi, kuris iškart po pralaimėjimo apsipylė ašaromis. Tikėtina, kad tai buvo paskutinis 39 saugo pasirodymas pasaulio čempionatuose. Beje, Messi iki šeštadienio buvo rezultatyviausias tiek šių, tiek visų laikų planetos pirmenybių žaidėjas. Visgi bronzinėje kovoje dublį fiksavęs Kylianas Mbappé iškovojo auksinį batelį ir tapo visų laikų pasaulio čempionatų rezultatyviausiųjų. O Ispanijoje euforiją pakeitė gedulas. Ciudad Rodrigo mieste Salamankos provincijoje švenčiant pergalę žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švesti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir galiai sužeisti.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
3: Skamba gerai, radio centras.
4: Pirm pirmadienis kažkaip ėmė ir ištirpo, nes jau beveik ir darbo dienos pabaiga, kelios minutės po 16:00, kaip žinia, šią valandą taip pat skaičiuosime svetimus pinigus. Pasaulio futbolo čempionatas pasibaigė, bet kalbos apie futbolą tikrai ne, o paskui dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu, nes padengsiu jūsų kuro išlaidas.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Viskas, dabar neturėsime ką žiūrėti. Pasaulio futbolo čempionatas pasibaigė. Mane rezultatas nudžiugino. Tikiuosi, kad ir jūs, nors žinau, kad yra tikrų Argentinos fanų. Na, o sportininkai atsikvėps ir ruošis naujajam sezonui. Vasara tai futbolo žaidėjų migracijos tarp komandų laikas ir jau dabar jis vadinamas vienu brangiausiu istorijoje. Europos stipriausių lygių klubai naujiems žaidėjams jau išleido daugiau nei 2,3 milijardus eurų. Ne milijonų, milijardus eurų. O iki rugsėjo pradžios ši suma dar auks. Vieni aktyviausių Anglijos Premier lygos klubai, kurie už talentingiausius futbolininkus negaili ir didesnių nei 100 milijonų eurų sumų. Futbolo ekonomistai sako, kad žaidėjų kainos ir toliau kyla, nes klubai konkuruoja ne tik dėl pergalių, bet ir dėl televizijų bei remėjų pinigų. Todėl kiekvieną vasarą tampa savotiškų milijardų vertės aukcionu. O geriausių pasaulio futbolininkai šiandien kainuoja tiek, kiek anksčiau kainuodavo visas klubas. Milžiniški pinigai šitoje rinkoje, aš to iki galo nesuprantu, kodėl sportininkai turi gauti tokius honorarus. Na, bet renginys tikrai buvo smagus.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kaip ir žadėjau, metas dar vieną iš jūsų nudžiuginti mūsų žaidime. Šį kartą skambinu Rasai.
3: Kaip klausau.
2: Siuntėt mums laiškutį, savo čekį, su suma 84-81. Ir tokia įdomi jūsų istorija, mane sugundė sužinoti. Visų pirma, kuo vardu jūsų vyras ir kągi jis ten veikia taip toliau už jūrų marių.
3: Mano vyras keliavo pas savo brolį, jo vardas Andrius, o brolio vardas Paulius. Aplankyti taip pat kartu su sūnum skrydo.
2: Tai jūsų vyras Andrius skrido su jūsų
3: taip.
2: Sūnum į Australiją?
3: Taip.
2: Ir kuriam laikui, kaipgi jam pasisekė, kiek metų sūnui?
3: Sūnui dar nėra 18, pasiliko pas dėdę pavasaroti, bet ten žiemą.
2: Ai, tiksliai.
3: Tai iki mokslo metų pradžios. Tai va, o vyras jau grįžo, patostogavo, pakeliavo visur, labai patiko.
2: Ar tai pirmas kartas pas brolį?
3: Tai pirmas.
2: O brolis kaip seniai išvažiavo?
3: Jau 16 metų ten gyvena.
2: Oho, kiek užtruko laiko, aišku, toli. Ir kaip pavyko, ar sklandžiai, ar nežinau, gal sugundė?
3: Sugundė, sūnus jau grįžti nebenori.
2: Nu va.
3: Bet sakė, reikia mokslus pabaigti Lietuvoj.
2: Ir ką ir tada pas dėdė jau planuoja?
3: Na, jau turi tokių planų.
2: Nu, va, taip ir vyksta tas nutekėjimas. Tai kas jam ten taip patiko Australijai?
3: Net nežinau, šiaip viskas patiko. Žmonės kitokie, šalis labai įdomi.
2: Kengūrų gal matė kokių?

0: leidžiu kelias dienas, bet paskui kaip nieko apsipratau.
1: Tai labai jau turbūt vyro laukiat sugrįžtančio.
0: Nu labai, labai. Ir aš ir vaikai laukiam, tai va. Dabar brolio labai laukiam.
1: Labai fainai, šeima beveik jau visa kartu, o vis tiek su tais vyresniais vaikais tenka atsisveikinti anksčiau ar vėliau. Tikiuosi, kad jis vis tik neišskris taip toli.
0: Nu, aš tikiuosi, bet kažin ar tai bus.
1: Rasa, dar kartelį jūs sveikinu, visus beveik jau susijungus.
0: Ačiū labai tikrai.
1: Tai 84-81 keliauja jums, bent jau toks dar mažas džiaugsmelis, ko laukiant parvykstančio sūnaus.
0: Ačiū jums labai, tikrai nesitikėjau.
1: Na taip, pas mus tai būna nesitikė, bet dalyvauja, tada skambinam ir džiuginam. Gražios
0: labai smagu.
1: Savaitės ir gražaus vakaro.
0: Ačiū jums labai.
1: Ate, linkėjimai Anykščiam.
0: Iki, ačiū.
1: Kokia didelė, smagi šeima ir labai džiugu, kad jau beveik visi kartu. Na, o vasarą planų yra įvairiausių. Kažkas keliauja į Australiją, o kažkas gal perkasi, pavyzdžiui, kokią naują sodybą. Jeigu taip nutiko, kad šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri jums padės nepermokėti. Daugybė žmonių, aišku, jau jie žino, tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą jau gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, tada patogiai galite juos visus palyginti. Palyginimas jums gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų, nes tiek kartai skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Netęsinti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj vietomis oras gali kaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai jau bus trečia, Graikijoje pirma šiemet tokia karščio banga. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: mokyklą. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labai gražią žinutę šiandien jau iš Rolando gavau. Tokia miela, tokia džiaugsminga. Jūs irgi galite dalintis savo meilę per Radio Centro eterį.
1: Sveiki, esu Rolandas. Ir lygiai prieš 24 metus, 2002 metų Liepos 20 dieną, mes žengėm svarbų žingsnį, susitokėm su savo žmona. Per tą laiką pas mus atsirado 3 vaikai. Taip pat noriu pasakyti, kad beprotiškai didžiuoju savo šeima. Šeima man yra visas gyvenimas. Myliu iki mėnulio ir atgal.
0: Mano linkėjimai keliauja Rolando šeimai. Na, o jūs, jeigu norėtumėt ką nors pasveikinti ir tiesiog neturite progos, tai aš jums priminsiu, kad šiandien yra pirmadienis Liepos 20 diena ir šiandien vardadienius švenčia Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Tai aš, Alvyda, savo pažįstamą iš Alytaus sveikinu su vardadieniu, linkėjimai tau. O gal jūs kokį Česką pažįstat, tai jam irgi galit pasiųsti linkėjimų. Mūsų numeris yra 0662 86288 per Viberį arba WhatsAppą. Laukiu jūsų balsų.

0: Pikniką. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosios padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Kaip skelbta, pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi jas dėl bendradarbiavimo. Atidarius šiuos skyrius, šalyje liks vienintelė Neringos savivaldybė, kurioje jo nebus. Vilniaus regione tęsinti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo. Pasak ministrės, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymima, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali kaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kita ko atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti kondicionierių namuose neturintys žmonės. Sostinėje svarstoma vėl įkurti kino studiją. Taip tikimasi pritraukti daugiau tarptautinių projektų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje norima vėl kurti kino studiją. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje pasirašytas susitarimas su sostinės savivaldybe ir verslais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant šį projektą. Įkurti kino studiją planuojama per 5 metus. Ji veiktų parodų centro Litexpo teritorijoje. Čia žadama sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą, pritraukti investicijas ir tarptautinius projektus, kurti aukštos vertės darbo vietas ir naujas galimybės šalies verslui bei šalies talentams. Tikimasi, kad kino studijam padės į sostinę pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprins miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Priminsiu, Lietuvos kino studija galutinai nutraukė savo veiklą 2014 metais.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajame etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptiko, dienančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
3: Kelios minutės po 5 valandos viskas darbo dienos pabaiga. Jeigu jūs dar dirbate lygiai taip pat kaip ir aš, tai vienai par kitaip tas darbas tikrai eina į pabaigą, o pirmadienis jau ir praėjo ta baisiausia savaitės diena, toliau tik geriau. Na ir orai bent jau Vilniuje pasitaisė, saulutė išlindo, kaip ir žadėjo, tiesa rytoj mūsų laukia, kaip jau žinome, tokia šaltesnė ir lietingesnė diena, viena, o paskui ir vėl šiek tiek šilčiau. Kas mūsų laukia tikrai jau visai netrukus į studiją Braunas ir Paulina, nes nori su laiko mašina nukelti mus į 2000.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim prisiminimais visus 20 metų į praeitį. Kviečiu kartu pasimėgauti dainomis, užkariavusiomis mūsų klausytojų širdis 2006 vasarą. Sugrosiu jums tris kūrinius, kuriuos klausytojai savo balsais delegavo į LT Top 20 viršūnę. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje raketa su madingai pavadinta daina Dolce Gabbana. Antroje vietoje penktą savaitę iš eilės tarp lyderių išsilaikęs Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir savaitės lyderė tapo visiška naujiena. Etrija Mango ėjom.
0: Radio centro laiko.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

replika. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Keliamės į šiandienos rytą, kur buvo tikras geros nuotaikos pliūpsnis. Jurgita buvo matyt labai gerai pasiruošusi, nes labai puikiai susitvarkė.
1: Medžio dalis.
2: Šaknis.
3: Lietuvos miestas.
2: Šiauliai.
1: Maistas.
2: Šokoladas.
3: Dviženklis skaičius.
2: 60.
1: Kūno dalis.
2: Širdis.
3: Europos šalis.
2: Šveicarija.
1: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
3: Virtuvės įrankis.
2: Šakutė.
1: Gyvūnas.
2: Šuo.
3: Vyriška pavardė.
2: Šidlauskas.
0: Buvo tas nedažnas atvejis, kai ryto dešimtuke mūsų klausytojas laimi tos 100 eurų ir dar ir laiko rezervas liko. Taip greitai apsisuko Jurgita. Gera ta raidė Š. Man irgi visai neblogai sekėsi atsakinėti, kol klausiau įrašo. Nes aš irgi mėgstu pažaisti, taip vadinamoji sofos lygai labai paprasta po fakto tiesiog galvoti, oi, koks aš čia protingas, kaip man gerai sekasi. O savo jėgas galima ir išbandyti jau rytoj nuo 7:30, junkitės radio centrą ir turėsite gerą rytą su Simu ir Danielė. Taip, rytoj jau Simas sugrįžta į eterį ir aišku sugrįžta standartiniai žaidimai. Šitas ryto dešimtukas, kur per 30 sekundžių turite atsakyti į 10 klausimų iš vienos raidės ir duok 5, ten irgi 30 sekundžių, 5 atlikėjai, reikia juos visus įvardinti. Žaidžiami jie be 15:08 ir be 15:09, bet kaip ir minėjau, nuo ryto galite įsijungti radio centrą ir iki pat vakaro leisti laiką, kai aš jau ateisiu ir su jumis pasiūrėsiu.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos, nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonai eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajam etapui. Rytoj laukia išvykos rungtynės prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Džinglas kaip ir viską pasako, jūs įsipilate kūro, o mes apmokame jūsų išlaidas. Šiandien jau 3 klausytojai gavo tokią galimybę. Viena iš jų ryte buvo Lina. Man atrodo, kad ją pažadino.
3: Tada norėjau tarptautiniai pasauliniai biologijos olimpiadai. Ir tai buvo kupina įspūdžių savaitė, kurios metu tai susitikau su labai įvairiai žmonėmis iš viso pasaulio. Man pareiga buvo maitinimo paslaugos, kur koordinuot, kad visi dalyviai turėtų būti sotus. Tai iš tikrųjų daug teko ir važinėti po miestą, iš vieno miesto galo į kitą galą, iš Litexpo rūmų į Saulėtekius, pirmieną gal, pristatinėti maistą, suderinti visas smulkmenas, kad visi dalyviai būtų sotus, patenkinti, laimingi.
4: Žinokit, lenkiam žemai galvą už jūsų darbus.
5: Nes wow. Ir įspūdingas renginys tam buvo tikrai ir ilgai tęsėsi, daug darbo buvo visiems.
4: Ir ant kojų aš kaip suprantu, taip. Čia darbas toks jau.
3: Taip, tai skaičiai įspūdingi, ne tik dalyvių, ne tik tai šalių, bet ir žingsnių nužingsniuot ir kilometrų nuvažiuot.
4: Klausykit, matavot, rodogi dabar mūsų visi telefonai, kiek maždaug per dieną suvaikščiot?
3: Oi, mes pabaigoje dienose nebežiūrėdavom jau, bet iki pietų 20 tūkstančių tai mažiausiai sužingsniuot.
2: 20 tūkstančių žingsnių per pusdienį tikrai yra labai labai daug, turbūt pėdos visos skauda, dabar metas pailsėti. O jūs, jeigu kažkur važiuojate ar važiuosite ir pilsite skurą, nepamirškite to čekio užregistruoti rc.lt. Gal kokie įdomus nuotykiai ar renginiai jūsų laukia, apie viską papasakokite, gali būti, kad ta kelionė jums taps nemokama, taip kaip ir nutiko Linai.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuva sustiprino savo strateginių objektų apsaugą neribotam laikui, atsižvelgus į pranešimus apie Rusijos galimas operacijas ar provokacijas prieš Baltijos šalių ir Lenkijos kritinę infrastruktūrą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, saugumas stiprinamas tiek įranga, tiek personalu, analizuojama kasdien gaunama žvalgybos informacija. Pasak Kauno, Kremliui nepasiekiant planuotos pergalės kare Ukrainoje, režimas ieško kitos galimybės pasiekti laimėjimų ir artimiausių taikinių laiko Baltijos regioną bei Lenkiją. Parlamentaras Saulius Skvernelis neseniai Seime lankėsi su apykoje ir kritikavė šią kardomąją priemonę kaip per griežtą, užfiksuota susinyje be minėto prietaiso. Prokuratūros atstovai portalui Delfi patvirtino, kad politikas gavo leidimą išvykti, tačiau teikė, esą kardomąją priemonė jam nepakeista. Pats Skvernelis paklaustas apie šią situaciją, atsakė, esą jeigu išvyko, vadinasi gavo leidimą, o kitiems žmonėms palinkėjo gyventi savo gyvenimus. Įsigaliojo draudimas didelėms įmonėms naikinti neparduotus drabužius. Pažeidėjams gresia nemenkos baudos, išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje, vakar įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalynę ir aksesuarus. Kaip rašo verslo žinios, šiemet draudimas galios tik didelėms įmonėms, vidutinio dydžio gamintojai šios tvarkos privalės laikytis nuo 2030-ųjų, o smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Už pažeidimus turi būti numatytos tūkstantinės baudos. Statistika rodo, kad pagal išmetamos tekstilės kiekį mūsų šalis gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Bendrijoje kasmet išmetama apie 5 milijonus tonų drabužių ir avalynės, po maždaug 12 kg vienam gyventojui. Lietuvoje kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba iki 18 kg žmogui. Beveik 80% drabužių išmetama su bendromis atliekomis.
0: Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Šįryt uostamiesčio vartus kirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Pasak Vakarų Ekspreso, kompanija, kuriai priklauso šis laivas, žinoma dėl dėmesio maisto kokybei. Lainerėje veikia daugybė skirtingų šalių virtuvių restoranų, taip pat teatro salė, spa centras, sporto salė, baseinas, biblioteka. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas, vien šią savaitę iš viso laukiama 5. O jau ateinantį savaitgalį uostamiestyje vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Taip pat veiks tradicinė mugė. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau viskas. Tikrai galima atsipalaiduoti, visi darbai baigti, o jeigu ne, tai jau baikit. Jau aš jums sakau, baikit namo. Nes ir aš tuoj pajudėsiu, paskutinioji mano valandėlė su jumis. Rytoj jau matote, kad nelabai tokia maloni diena mūsų laukia, vėjuota, šalta ir šlapia. Džiugina tik tai, kad viena tokia šalta ir tokia nemaloni, paskui šiek tiek geriau. Na, o šią valandą mes su jumis dar nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsime, kaip ten sekėsi žaisti žaidimą Duok 5, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. O pabaigai aš jums dar kartelį priminsiu, kaipgi žaidžiamas mūsų žaidimas, pilate jūs mokame mes, kad jeigu kažkur dar važiuosite šiandien, to čekio neišmės.

0: galite mane nulinčiuoti, bet aš pasaulio futbolo čempionato finalo nežiūrėjau ir šiandien atėjusi čia tik sužinojau, kad ten buvo kažkoks milžiniškas superžvaigždžių koncertas. Kolegos vardino vieną atlikėją po kito ir aš negalėjau patikėti, kad jie koncertavo visi vienoje vietoje. Ir Justinas Bieberis, ir Coldplay, ir BTS skamba kaip kažkoks sapnas prisivalgius jūros gerybių, kaip būna. Nesąmonės sapnuoju, ne, bet tai buvo tiesa. Matyt, tai ir įkvėpė šiandienos žaidimą Duok 5, o Aistė jame buvo pasiruošusi atsakinėti apie lietuviškus atlikėjus. Tai šiek tiek užbuksavo. You got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. Kas dainuoja, Aistė?
1: Bet neįsivaizduoju.
0: Čia pionato daina.
1: Sakyra. Ir Širan.
0: Ne.
1: Ne. Nežinau, sakit lietuvišką dainą.
2: Spėkit. Grupė labai gerai žinoma, visi nori koncertą.
1: O, žinokit, tikrai ant ležuvę galą yra.
0: Ai. Man visada labai sunkiai einasi šitas žaidimas, nes nors aš ir dainas žinau, man labai sunku įvardinti būtent atlikėjo pavadinimą, bet Shakira ir Coldplay aš pasakyčiau. Aišku, nežinau, kas būtų laukia toliau. Jūs jau rytoj jungite laidą Geras rytas. Simas su Daniele pakuria nuostabiuosius, smagiuosius žaidimus, kuriuos tiek smagu žaisti eteryje, tiek smagu žaisti iš automobilio sėdynės, o gal virtuvės kėdės, ant kurios sėdite ir klausotės ryte radio centro, tiek netgi pas kui įrašo smagu klausytis, nes aš visą laiką, kai ateinu į darbą, juos perklausau. Visada labai smalsu, ar šiandien kam nors pasisekė. Tai Aistė tikrai galės pamėginti dar kartą, o jeigu jūs norėtumėt pabėginti, tai ryt pusę devintos registruokitės ir gal jums pavyks laimėti tos 50 eurų. Priminsiu, 30 sekundžių, 5 dainų iškarpos, įvardinat 5 atlikėjus ir

0: sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Šalies bankams žadant teikti gyvas paslaugas dar 10 šalies savivaldybių, kur šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Lietuvos banko atstovai sako, esą naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Pažymima, esą kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujosius padalinius tikimas iki šių metų pabaigos. O 9 šalies savivaldybėse atnaujinamas viešojo transporto parkas. 141 autobusui įsigyti skirta beveik 23 milijonų eurų europinės paramos. Pasak susisiekimo ministerijos, pokyčių sulauks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, taip pat Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonų gyventojai. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo 13-metis berniukas. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės ant jo švęsti užlipusių žmonių svorio. Dar kelis ir gali sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas, jau metas mums šiandien atsisveikinti, bet prieš pabaigdama norėčiau jums priminti, kad jeigu turite kažkokių smagių planų šią savaitę ir planuojate kažkur važiuoti, o tai reiškia pilti skurą, tai būtinai tą čekį išsaugokite ir tą pačią dieną, kai pilsitės, užregistruokite rc.lt. Papasakokite, kokie smagus nuotykiai jūsų jau sulaukia ar dar tik laukia ir gali būti, kad ta kelionė jums taps nemokama. Viskas va taip paprasta. Kuo geresnė istorija, aišku, to didesnė netikimybė, kad jums būtent paskambinsime. Šiandien turėjome ir savanorystės istoriją, kur mūsų klausytoja Lina vaikščiodavo po 40 000 žingsnių kiekvieną dieną ir važinėjo pirmin atgal po Vilnių. Paskui Jurgita, kurios iškyla buvo sutrukdyta, nes automobilis neužsikūrė. Na ir oro sąlygos mūsų tokios įdomesnės visus planus sugadina. O aš bendravau su Rasa, kuri važiavo iš Anykščių pasitikti į Vilniaus oro uostą savo vyro, kuris buvo lankyti brolio Australijoje. O sūnus taip ir liko vasaroti Australijoje, tik žodis vasaroti nelabai gal tinka, nes Australijoje, kaip žinia, dabar yra žiema. Bet sakė, kad labai patiko Australija ir netgi svarsto sūnus galbūt važiuoti ten studijuoti, žodžiu, jau galvoja, kaip čia iš tos Lietuvos pabėgti. Mes tai čia liekame, čia Lietuva, čia mūsų mylimiausias kraštas. Aišku, jokauju, galite keliauti, galite su savo gyvenimais daryti, ką norite, bet aš esu užkietėjusi patriotė. Man atrodo, kad niekur nėra geriau negu čia. Na, o dabar aš einu ir mėgautis tuo čia, kadangi saulutė Vilniuje išlindo, dar galima pasidžiaugti šituo šiltesniu vakaru. Rytoj mūsų visų laukia lietus ir taip pat jūsų laukia rytoj mano balsas lygiai po 3 valandos žinių, kuris atsiras per radio centrą. Tad sakau

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsiantis atliekų krizei, rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen nepriėmė išrūšiuotų bioskaidžių atliekų iš įmonės Ekonovus, skelbė pastarosios vadovas. Jis teigė, esą atliekos atvežtos atgal į Ekonovus teritoriją. Kiek anksčiau šiandien Energesmen atstovai teigė, esą nepriims atliekų, kol už tai nebus sumokėta. Sostinės meras Valdas Benkunskas šiandien be kitoko pranešė, esą susitarta, kad laikinai atliekas rūšiuos ne tik Ekonovus ir Ekoservis, bet ir trečia privati įmonė Ekobazė. Sostinėje atidaryta vasaros stovykla Ukrainos gynėjų vaikams, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios ar tęsė kovą mūšio lauke. Nevyriausybininko organizuojama stovykla veiks generolo Jono Žemaičio karo akademijoje. Joje dalyvaus 10-15 metų vaikai. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56-erių politiką šiame poste pakeitė atsistatydinusi Kyrą Starmerį. Bernemas po susitikimo su karaliumi Karoliu III pirmojoje savo kalboje žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Be kita ko žadama sukurti naują ekonomiką, kuri būtiniausius gyvenimo dalykus vėl padarys įperkamus, taip pat iš naujo industrializuoti Britaniją ir remti šalies pramonę. Artimiausiu metu žadama parengti 10-mečio planą Britanijai. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai. Prognozuojama, kad jau rytoj oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių. Dėl to, kai kuriuose regionuose skelbiamas raudonas perspėjimas. Žmonės įspėjami apie pavojų sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau trečia, Graikijoje pirma šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kitako atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivesinti kondicionierių namuose neturintys žmonės. Paryžiuje atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. Taip pat buvo prisiminta nuosekli Prancūzijos parama Baltijos valstybių laisvės siekiui ir tai, kad Paryžius niekada nepripažino jų okupacijos. 1989 rugpjūčio 23 dieną, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Naktį ir paryčiais vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, Kuršių nerijoje iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnio.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliario.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus regione tęsianti šiukšlių krizei, ekstremali situacija valstybės mastu kol kas nebus skelbiama, sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Pasak jos nuspręsta kelis kartus padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Pažymime, esą padėtis bus stebima, o jeigu susidarytų krizinė situacija, į pagalbą būtų kviečiami ir kiti regionai. Ministrės duomenimis Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesmen yra sukaupusi daugiau nei 11 tūkstančių tonų atliekų. Per parą regione jų susidaro apie 700 tonų. Visgi gyventojai nepajuto, kad atliekos netvarkomos, mat problema sprendžiama pasitelkiant privačias įmonės. Sostinės meras kaip tik pranešė, kad pasiektas susitarimas su trečia privačia atliekų rūšiavimo įmone Ekobazė. Pasak Valdo Benkunsko, tai leis išrūšiuoti visas regiono atliekas. Dar 10 šalies savivaldybių, kuriuose nėra nė vieno banko skyriaus, netrukus paslaugas ims teikti komerciniai bankai, skelbė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Darbo modelis ir laikas esą priklausys nuo vietos poreikių. Kai kur tokie skyriai dirbs visas 5 dienas, kitur 2-3. Atidaryti naujuosius padalinius tikimasi iki šių metų pabaigos. Marijampolės taryba laikinuoju meru paskyrė likšelinį vicemerą socialdemokratą Valdą Tumelį. Jis pakeis vadinamoje čekiukų byloje nuteistą Povilą Isodą. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,89 €, benzino 1,73 €. Tai keliais centais daugiau nei penktadienį. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai atpigo ir kainuoja vidutiniškai 75 centus už litrą. Naujuoju Jungtinės karalystės premjeru oficialiai paskirtas Andis Bernemas. 56 politikas šiame poste pakeitė Kyrą Starmerį. Bernemas pirmojoje savo kalboje šalia Dauningo gatvės 10 numeriu pažymėtos premjero rezidencijos žadėjo lūžio tašką visai šaliai bei daugiau galių regionams. Klaipėdoje įsibėgėjo kruizinės laivybos sezonas. Šį rytą Uostamiesčio vartus skirto 181 metro ilgio laineris Sirena, atgabenė 635 turistus. Tai jau 25 šiemet Klaipėdoje viešintis kruizinis laivas. Vien šią savaitę iš viso laukiama 5 kruizų. Kauno Žalgirio futbolininkai jau ruošiasi UEFA čempionų lygos atrankos antrajam etapui. Rytoj laukia rungtynės išvykoje prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.